0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

Iš negandingų vakarų, audrų perkūnijų prikrauti, lingavo debesų laivai. Tada graži buvai akim tyliųjų ežerų, lygeidama linelių rauti. Dangus įkaito nuo žarų, gaisravietė žeravo baisios, ties vieškeliu, ties tuo vėjuotu, nustebusi stovėjtų. Akim tyliųjų ežerų upelių kaspinai žydraisiais. Negaila juodberių berų, jaunų dienų jaunam negaila. Man gaila tik tavęs vienos, įsilingavusios liudnos, akim tyliųjų ežerų. Tavęs man begaliniai gaila ir tavo ašarų tyrų. Jom dulkių vieškelio nelaistik, neverk daugiau ir neliudėk. Kovon mane tu palydėk, akim tyliųjų ežerų, tau dovanų parnešiu laisvę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, 3 žinios. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo pailiui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Savo ruoštų konkurencijos taryba yra įspėjusi, kad pagal naują tvarką iš ženklų leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Jis siūlė atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir pagrįsti poreikį suteikti išimtinę teisę Lietuvos paštui. Kasmet į apyvartą išleidžiama 15-20 naujų pašto ženklų, o pernai parduota apie 1 milijonas lietuviškų pašto ženklų. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems, bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams, tinkamai pasirengti naujam reguliavimui, bei ištikrins nuoseklų pokyčiai gyvendinimo. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų iš elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar net dvejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradė kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali sviruoti nuo 25 dienų iki metų priklausomai nuo situacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiauryje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui išbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenė savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyjevo sąjungininkių susitikime Paryžyje, jis surinktas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei prastai. Kol Peru dėl smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante, pietų Kalifornijoje, žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezonų per daugelį metų. Mokslininkai perspėja, kad šie pokyčiai ilgainiui gali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainas. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę, kylančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtos kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą.
1: sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7-5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandai Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Klaipėdos Neptūno aukštaūgio grandį sustiprino Einaras Tubutis. Su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjos rungtyniavo Gdynės arka gretose. Ir apie orus. Nors trumpo lietaus šiandien dar kai kur sulauksime, tačiau didesnė dienos dalį džiugins saulėtorai. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio. Temperatūra pakils iki 22-27 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną įsvyraus mažas debesuotumas, o lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, naktį nestiprus, dieną vidutinio stiprumo. Nakties metu atvės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną ir toliau džiugins 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Labas rytas, visiems malonu ištarti jau 7 valandos ir beveik 13 minučių, taigi pats metas mūsų ryto programai, kurioje startuoja laida Geros dienos. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama būtent tokios geros dienos, sėkmingos, sklandžios, lengvos, kad viskas, ką šiandieną esate suplanavę, pavyktų įgyvendinti su kaupu. O šiandieną Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas yra paskelbęs agurkų diena. Beje, Kėdainiai kaip agurkų sostinė garsėjo jau nuo seno, kačiau auginami agurkai minima jau 17-ame amžyje, karaliaus Jono Sobieskio laikais. Agurkų auginimo verslas klestėjo ir carinės Rusijos laikais, taip pat tarpukario Lietuvoje bei sovietmičių. Beje, įdomu ir tai, kad Jungtinėse Amerikos valstijose lapkričio 14-ąją minima raugintų agurkų diena. Ir pomidorų diena minima, pavyzdžiui, Brazilijoje vasario 1 dieną, špinatų kovo 26, morkų balandžio 4. Taigi tikrai daugelis mums pažįstamų skanių daržovių turi savo paminėjimo dienas. Tai...

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Po galimybės pasitraukti iš antros pensijų pakopos, tūkstančiai gyventojų jau atgavo savo sukauptus pinigus. Tačiau dalis jų dabar pripažįsta, kad sprendimas luktelėti atsipirko. Per kelis mėnesius sukauptos sumos išaugo net keliais tūkstančiais eurų. Pensijų fondo atstovai aiškina, kas lėmė tokių šuolį. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas patvirtino, kad kaupimą tęsiantiems antros pensijų pakopos dalyviams antrasis ketvirtis buvo sėkmingas, jų sukauptos lėšos reikšmingai paaugo. Tam didžiausiai įtako turėjo stiprus investavimo rezultatai. Antros pakopos fondo vidutinė svertinė grąža per antrąjį metų ketvirtį siekė 11,5%. Jaunesniųjų dalyvių pensijų fondų grąža vidutiniškai viršijo 14%, o konservatyvių siekė beveik 4%. Aiškino jis. Taip pat Rūkas dalyjosi, kad Lietuvos banko duomenimis antro ketvirčio, tai yra birželio pabaigoje, vienam dalyviui teko 7600 eurų. Paprastai tariant, kad likę dalyviai per ketvirtį vidutiniškai uždirbo dar apie 700 eurų. Šie rezultatai rodo, kaip kaupiamas lėšas veikia laikas ir sudėtinės palūkanos. Jau pirmajame ketvirtyje iš kaupimo pasitraukė gyventojai, atsėmė ne tik savo įmokas, bet ir joms uždirbti investicinę gražą, kuri viršijo pačių įmokėtos sumą. O antras ketvirtis parodė, kad kaupimą tęsiantis dalyviai sukaupto turto augino dar labiau. Tai tik patvirtina, kad kuo ilgiau žmogus kaupia, tuo stipriau pasireiškia ilgalaikio investavimo efektas, nurodė Rūkas. Pasak jo, bendra antroje pakopoje valdomo turto suma padidėjo nuo 6,22 milijardo balančio viduryje, įvykdžius išmokas po pirmojo pasitraukimo lango iki 6,76 milijardo eurų. Tai yra apie 540 milijonus eurų. Šį pokytį apima tiek įmokos, tiek išmokos ketvirčio eigoje, bet didžiausią dalį prieaugį lėmė investicinė grąža. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Atlaiduose pakvipo politika. Savaitgalį vykusiuose Žemaičių kalvarijos atlaiduose dėmesio sulaukė ir politikai. Dalis jų sakė kalbas nuo altoriaus, o kai kam buvo skirti netgi apdovanojimai. Tai sukėlė tikrą nuomonių karą. Vieni piktinosi, kad bažnyčia politikuoja ir atlaidus verčia politiniais debatais, kiti sakė, kad politikai tokie patys žmonės kaip visi ir nuo jų kalbų bažnyčia tikrai nesugrius. Gargždų švento arkangelo Mykolo parapija pasidalijo nuotraukomis iš Gargždų dekanato dienos didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų, o internautai pastebėjo, kad tarp atlaidų dalyvių yra ir politikų. Seimo narys Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, Klaipėdos rajono meras valstietis Bronius Markauskas, Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus. Jam iš Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus rankų buvo įteiktas apdovanojimas. Politikas pasidalinęs nuotraukai iš atlaidų sakė, kad tai yra viena dienų, kurios lieka širdyje visam gyvenimui. Žemaičių kalvarijos atlaiduose dalyvavo ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica. Jis tuo taip pat pasidalijo socialiniame tinkle. Tikiuosi, kad ir mano sveikinimo žodis susirinkusiems buvo priimtinas, o gal kam ir nugulė į protus ir širdis. Tikrai ne vienas Žemaitaitis tikinčiuosius sveikina, kaip iš žiniasklaidos galėjo pasirodyti. Nei Dievas, nei jo įsteigta bažnyčia, jokiai vienai partijai šališkumo nerodo. Ačiū visiems buvusiems, sutiktiems ir ypač bendrystę pajutusiems. Rašė politikos. Žurnalistas, buvęs vienas iš portalo bernardinai.lt redaktorių, Simonas Bendžius, priminė Lietuvos viskupų konferencijos instrukcijas, išleistas dar 2001 metais, kuriuose rašoma. Pagaliau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad bažnyčiose kartais pasauliečiai savo kalbas valstybinių švenčių, laidotuvių jubiliejų ir

0: politikams. Žemės ūkio ministerijos patarėjas Mantas Tulgaitis svarstė, ar bažnyčia jau aiškina, ką ji gali kviesti, o ko ne. Apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo 15min.lt apie situaciją Klaipėdos poliklinikoje. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai kelis mėnesius laukė sutartų atlyginimų, ėmė bilinėti su savo darbdaviu. Poliklinikos vadovas Jonas Sąlyga į situaciją sureagavo viešai ir teigė suprantas darbuotojus, tačiau turintis paaiškinimą, kodėl taip nutiko. Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos nariai dar 2024-aisiais pasirašė kolektyvinę sutartį, kurioje buvo numatyta, kad nuo 2026-ųjų bus padidinta atlyginimo pastovioji dalis ir įsigalios vadinamosios grindis. Jos garantuotų, kad darbuotojas negautų žemesnio atlyginimo, nei numato sutartis. Tačiau gavę pirmąjį šių metų atlyginimą darbuotojai pamatė, kad jis nepasikeitė. Kai gavo ir antrąjį tokį patį atlyginimą, 25 darbuotojai, priklausantis profesiniai sąjungai, kreipėsi į Respublikos jungtinės profesinės sąjungos teisininką Jurijų Martinaitį. Buvo kreiptasi ir į darbo ginčių komisiją. Ši jau išnagrinėjo 10 darbuotojų skundus ir patvirtino, kad darbuotojų teisės buvo pažįstus. Į darbo ginčių komisiją kreipėsi kineziterapeutas, slaugytojai, pagalbiniai darbuotojai. Martinaitis pateikė pavyzdį, kokios atlyginimo dalies negavo slaugytojai. Anot jos slaugytojams atlyginimas skaičiuojamas įvertinus ir jų išsilavinimą. Jei jie įgyja aukštą universitetinį išsilavinimą, alga skaičiuojama didesnė. Tarkim, slaugytojo pastoviosios dalies atlyginimas popieriuje siekia 1386 eurus. Nuo šių metų pagal kolektyvinę sutartį jis turėtų siekti apie 1510–1800 eurų. Taigi dėl to, kad negavo pažadėto atlygio, darbuotojas per mėnesį neteko apie 100-200 eurų. Slaugytojai dar gauna ir kintamąją atlygio dalį. Tačiau jos paskaičiavimas jau yra individualus. Kai darbuotojai kreipėsi į darbdavį, išgirdo, kad pinigų nėra, o jiems kreiptis pasiūlyta tiesiai į sveikatos apsaugos ministeriją. Nurodyta, kad poliklinikos finansinė situacija bloga. Žinau, kad žmonės jau ir bėga, perėjo dirbti į privačią polikliniką. Viena darbuotoja įsidarbina degalinėje. Sako, kad ten mažiau streso. Nurodė Martinaitis. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir straipsnis iš Vakaro žinių. Mėslingai išleisti milijonai pareigūnų nesudomino. Vakaro žinios neseniai rašė apie tai, kaip Vilniaus miesto savivaldybės agentūrai Go Vilnius iki teisminio tyrimo metu tenka aiškintis, už ką ir kaip apmoka sąskaitas iš mokesčių mokėtojų sunešto biudžeto. Milijoninė suma sukėlė klausimą auditoriams, dėl ko buvo pradėtas net iki teisminis tyrimas, tačiau galiausiai jis nutrauktas. Priminame, kad daugiau kaip metus pareigūnai aiškinosi informaciją, kuri buvo nustatyta audituojant 2023 metų Go Vilnius atsiskaitimus, nustatyta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad nesant pasirašytų paslaugų priėmimo perdavimo aktų, 8 iš 12 vertinimui atsirinktų paslaugų tiekėjų Go Vilnius 2023 metais pagal pateiktas sąskaitas faktūras sumokėjo daugiau nei 1 800 000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Kitas epizodas, kai paslaugų tiekėjams Go Vilnius sumokėjo virš 1 100 000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau buvo pateikta tik dalis paslaugų priėmimo perdavimo aktų ir juose suteiktos paslaugos nedetalizuotos, nenurodytas jų skaičius. Po viešinimo paslaugomis susijusiuose paslaugų ar prekių teikimo sutarčių pasiūlymuose, nurodyti konkretus paslaugų ar prekių pavadinimai paslaugų įkainiai, tačiau daugelyje tiekėjų pateiktų sąskaitų pirkimo objektų pavadinimas nesutampa su sutartyje nurodytų pirkimo objektu, nenurodyti ir paslaugų įkainiai. Po tokio audito Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Generalinę prokuratūrą. Dar pernai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamąjį kodeksą,

0: dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir arba organizavimo, padarant labai didelio turtinio žalą valstybei. Tiesa, vakarų žinioms parašius apie tebevykstantį tyrimą, jis greitai buvo nutrauktas. Apie tai rašo vakarų žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas.

0: Informacija apie orus.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos. Pasidomėkime naujausiamis sinoptikų prognozėmis. Jie sako, kad mūsų laukia šilti, nors vietomis ir lietingi orai. Bet apie viską plačiau. Šiandieną dangų dengs ryti debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kurtis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai šiaurės vakarų krypties, o jo greitis sieks nestiprius 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš antradienio į trečiadienį orai nusimato sausi, vėjas pūs iš šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra kris nedaug, bus apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpa lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas 50 metrų per sekundę. O termometrai rytoj ir vėlgi rodys 22-27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau ok? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė.
1: Esu

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Gana permaininga diena. Mūsų laukia pagal astrologų prognozes. Pirma šios dienos pusė nebus lengva, netrūks įtampos, netinkamas metas aiškintis santykius ar kovoti už teisybę. Taip pat nederėtų pradėti nieko naujo. Šis laikas tinkamesnis jau pradėtiems darbams užbaigti. Taip pat būtinas didesnis atidumas rašant, skaičiuojant, ką nors perkant, mokant pinigus ar vairuojant automobilį. O nuo 12 valandos ir 43 minučių, kai stos jaunatis, palanku susimastyti apie ateitį ir kurti planus. Astrologai sako, kad net labai naudinga per pirmasis 10 jaunaties minučių užsirašyti savo planus ir svajones. O šios nakties sapnai pranašiški. Jeigu kažką konkretaus, aiškaus, realaus sapnavote, tai žinokite, kad visą tai išsipildys tiesiogiai būtent taip, kaip matėte. Kalbant apie ženklus, blogi šiandienų ženklai, jeigu drabužius suplyštų ar kišenė prakiurtų, pamesti pinigus, jei monetos iš rankų kristų ar maistas nuo stalo kristų, žinokite, kad visa tai susijęs su materialiniais nuostoliais. O geras ženklas – rasti monetų, žiedą, gauti pinigų. Tai reiškia, jog visą mėnesį jūs lydės finansinė sėkmė.

Artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios, žiniose turiu kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kaip toliau klostosi nacionalinio stadiono statybos darbai. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą. Taigi šios ir kitos aktualijos jau netrukus, po to sugrįšime mūsų ryto radio programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rūsių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rūsiai dar ir apsemti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, Kaišiadorių rajone, yra 158 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų. Kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitos patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios, praėjus šiam laikotarpį projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengiamieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kad įsipareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Pasauliniame konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje, šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainoje, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų finansuojamų iš šių fondų. Tai naujausias Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 2020 metais pasitraukusios iš bloko postumis glaučiau bendradarbiauti. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekiama nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pėteriui Madjarui, tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpoliams prieš teisinę valstybę. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinę strategiją sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, kad tai nuoseklus atakų modelis per visą karą. Ji pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombų slėptuvių sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms, kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių slėptuvių tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų.
1: Sportas.
0: Baigėsi šiuo metu pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo turės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. nes padengai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiuose trečiosiuose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Ir apie orus. Nors trumpo lietaus šiandien dar kai kur sulauksime, tačiau didesnė dienos dalį džiugins saulėti orai. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio. Temperatūra vėl pakilus iki 22-27 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną įsivyraus mažas debesuotumas, o lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, naktį nestiprus, dieną vidutinio stiprumo. Nakties metu atvės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną ir toliau džiugins 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare, Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Norite jaukios medinės pirties? Stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 16 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Istorinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas jau artėja lemiamos stadijos link. Artimiausiamis dienomis bus sužaisti intriguojantis pusfinaliai, po kurių paaiškės, kas susikaus dėl planetos čempionų vardo. Antradienį ir trečiadienį bus sužaisti pusfinaliai tarp Ispanijos ir Prancūzijos bei Argentinos ir Anglijos rinktinių, na, o sekmadienį laimėjusios ekipos stos į finalo kovą. Kalbant apie jau įvykusias kovas, neįtikėtino pasirodymo surengęs Mantas Juzėnas gerino rekordus, o Lietuvos jaunimo iki 20 metų vaikinų rinktinė pasiekė lengvą pergalę Europos čempionate. Mūsiškiai net 112-67 sutriuškino bendramžius iš Lenkijos, o Juzėnas surengė tiesiog pritrenkiantį šou. 19-metis 200 cm ūgio žaidėjas, per nepilnas 26 minutės pelnė net 46 taškus, atkovojo 12 kamalių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 55 naudingumo balus. Buvęs Čikagos Bulls vadovas Artūras Karnišovas prisijungė prie NBA Europe projekto. Karnišovas, turintis ilgametį patirtį tiek Europoje, tiek NBA, laikomas vienu tinkamiausių specialistų tokiam vaidmeniui. Prahoje įvyko Europos jaunimo iki 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą Lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senojo žemyno komandų, bei kitą metą vėl varžysis elitinėme Championship divizione. Beje, Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite išsilaiko jau beveik 10 metų.
1: Radio Sotis, Pukas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Ar ši diena bus kupina energijos, o galbūt pareikalaus daugiau kantrybės? Atsakymų pabandykime paieškoti horoskopuose. Ir pradėkime nuo gimusių po avino zodiako ženklų. Šiandieną jūsų mintis gali šokinėti nuo vienos temos prie kitos, tačiau svarbu neskubėti daryti galutinių išvadų. Gali iškilti pokalbį, žinutę ar dokumentus, kurį teks dar kartą patikslinti. Darbe verta aiškiai susidėlioti prioritetus ir neapsikrauti per daug vienu metu. Jautis. Šiandieną gali erzinti neapibrieštumas, ypač kai kiti žmonės daug kalba, bet mažai daro. Gali iškilti praktinis klausimas susijęs su pinigais, pirkiniu ar seniau atidėtų sprendimu. Finansinėse reikaluose naudinga vengti spontaniškų išlaidų. O dvyniai šiandien gali jausti daugiau jautrumo. Taip pat kai kurios aplinkybės šiandieną spaus apsispręsti, nors viduje dar norisi laiko. Gali atsirasti situacija, kuri parodys, ką jau verta užbaigti prieš naują pradžią. Finansinėse reikaluose verta neskubėti dėl naujų įsipareigojimų. Vežėjai šiandieną pajaus daugiau poreikio atsitraukti nuo žmonių ir pabūti su savo mintimis. Galite jautriau reaguoti į aplinkinių nuotaikas, net jei niekas nesako tiesiai į šviesiai. Gali sugrįžti sena tema, sapnas ar jausmas, kuris padės suprasti, ką jau laikas paleisti. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti miglotų pasiūlymų. Liūtai. Šiandieną atsiras daugiau minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimę. Gali būti svarbu aiškiau suprasti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą. Gali iškilti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip įvertinti vieną sumanimą. O finansinėse reikluose naudinga neskubėti įsipareigoti dėl pasiūlymų, kurio nauda dar neaiški. Mergelis, šiandieną galite jautriau reaguoti į kritiką vėlavimus ar ne iki galo aiškius lūkesčius. Gali iškilti darbo, klientų, vadovybės ar viešumo klausimas, kuriame prireiks daugiau kantrybės. Finansinėse reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą. Svarstyklis. Šiandieną bus lengviau, jeigu nesustelgsite vieni tai, kas nepavyko. Gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės, plano ar pokalbio, kuris kadaise įkvėpė. Finansinėse reikaluose naudinga investuoti į žinias, bet neskubėti su dideliais įsipareigojimais. Skorpionai, galite jautriau reaguoti į pasitikėjimo, pinigų ir bendrų įsipareigojimų temas. Gali prireikti grįžti prie finansinio, emocinio ar teisinio klausimo, kuris dar nebuvo iki galo užbaigtas. Naudinga atidžiai tikrinti mokėjimus, sutartis ir bendrus planus. Šauliai, šiandieną bus lengviau, jeigu nesistengsite visko išspręsti vieni. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės daugiau aiškumo ir mažiau spėlionių. Naudinga finansiniuose reikaluose aptarti bendrus planus, be skubotų išvadų. Ožiaragiai, galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuseklumo. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Darbo srityje verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Vandeniai, šiandien pajausite daugiau kūrybiškumo, jautrumo ir noro pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupiasi. Emociškai bus lengviau, jei leisti savo ne tik spręsti klausimus apie pareigas, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, tai veiklai, kurie galite parodyti savo stiprybės. Ir žuvis. Šiandieną gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos, nario buities ar vidinės ramybės, kuri verta spręsti be skubėjimo. Finansinėse reikalose verta atsargiau planuoti išlaidos susijusios su namais ar artimaisiais. Santykiuose daugiau šilumos suteiks rūpestis, bet nenoras viską kontroliuoti. Taigi visiems sėkmingo antradienio.
7: Horoskopai.

0: Sveiki atvykę į radio turgelį. Tai yra ta vieta, kur daiktai atranda naujus šeimininkus, o žmonės naudingus pasiūlymus. Juk kartais geriausi sandoriai prasideda nuo vieno skelbimo. Taigi, jeigu norite paskelbti, ką parduodate, ką mielai įsigytumėte iš kitų klausytojų, apie tai galite pranešti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turime pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės laukui ir vidaus durimis. Atvirime ir nusimimo vartų automatiką elektrinėmis gerbėmis automobiliams, traumams ir traktoriams. Gamintojas Makermanį Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 20 068. Dėkui ir geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu gintojų iš Klaipėdos numerį 06 84 20 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbuvo aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam vėją automatiniu būdu laistyti. Aplink nuosavą namą nereikia tampyti šlangų. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovi. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašinom. Dujinėm elektriniam viryklėm. Lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką paduoti.
0: Klausom.
1: 50 km nuo Kauno, Seredžiaus seniūnijoje, gražioje, ramioje vietoje, parduodama sodyba. Namų valda 58 arai prie miškelio netoli upė Dubysa. Yra tvenkinys, privažiavimas žiemą vasarą puiku. Prie miškelio netoli upė Dubysa. Yra tvenkinys, privažiavimas žiemą.

0: ar antrame aukšte, nu iš bėdos ir trečiame. Arba gali pasiūlyti ir privačioje valdoje, tik kad būtų autonominis ar dujinis šildymas. O norėčiau parduoti Renault Megane 1998 metų benzinas dalimis. Taip pat turiu stiklainių nuo 10 iki 25 litrų talpo sultims ar vynui pilstyti. Taip pat turiu naujas dailės kombinato austas lovatieses. Jos yra besiūlės plačiom sofom ar lovom. Yra trys vienetai. Taip pat dar parduodu naują Delimano keptuvę blynams. Taip pat parduodu aliuminius bidonus. 40 litrų talpa, 25 litrų ir 20. O norėčiau dar pirkti padėvėtą pastatomą dujinę viryklę, kur jungiama prie balionų. Ir taip pat gartraukį. Arba jeigu gerėti žmogus būtų nebrangiai, tai duočiau ką nors gero kavos, ten saldainių, kad padovanotų. Tai būtų prašymas toks. Mano telefonas būtų 864-777-109. Birutė, labai ačiū už priimtą skelbimą. Linkiu saulėtos dienos, kad sulauktų visi.
1: Ačiū, jums irgi geros dienos. Pakartosiu Birutės kontaktinį numerį, žinoma, jau prasidedant 06, nes tik tokiu būdu galėsit prisiskambinti. Taigi 06 4777 109.

Labas rytas. Alio, labą rytą. Studijos numerį priminsiu, norintiems sudalyvauti 0900 45 005.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratą.

0: kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu juostinės medieno šlifavimo stakles. Ir mano numeris 06 8099 161. Ačiū, geros dienelės.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 8099 161.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Parduodu rimtą bulvių kasimo aparatą. Anuška 644 lenkiškas, vienos vagos. Į valandą maždaug galima nukasti 3 km per vieną valandą. Dar purkštuva 400 litrų lenkiškas, 12 metrų pločio, 300 eurų. Ir dar turiu rusišką mėsmalę ir žolės smulkintuvą, jeigu kas laiko paukščius. Ir šonė ten daržovėm yra malti ir žolės smulkint trijų fazių aparatas. Ir dabar mano telefonas 067-910-752. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės parduodant. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06-79-10-752.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą. Parduoda Volgos aušinimo radiatorių naujas vairuotojo pusės dureles slenkščius. Kas 5-3 aušinimo radiatorių varikti vis arba dalimis. Naują grandininį pjūklą vokišką. Stalą, armoniką, kombainą sampo, sunkvežimį man dalimis. Alytus, telefonas 06-86-535-92. Dėkojim, iki malonaus.
0: Visa geriausia. Klausytojo iš Alytaus numeris 06-86-535-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina iš Kauno Trugnų Juozas. Norėčiau pasakyti, kad man nieks dėl padangų neskambytų. Padangus jau parduotos. Bet turiu dar pardavimui. Sankabus diskas naujas. Išminamas guolis sankabus naujas. Atsarginis ratas tabletė nauja, labai graži su įdėklu, lengvutį R16 5 skylių. Nu ir skardinį radiatorių turiu į namus parduot. Ir mano būtų telefonas 06-87-74-513. Visus detalius naujus. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Taip, ačiū Jums, Juozai. Sėkmės ir toliau prekiaujant. Džiugu, kad tai prekyba gerai klostosi ir pasiseka parduoti. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 877 45 13.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Tvarkingas vyras, ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatvorės, pjauna žolę. Ir tvarko apleistą sodybą su trimeriu pjauna, arba galiu su dalgiu. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Iki Klaipėdos 10 km, didelė darbovietė, kaina sutartinė. Ir superku senus automobilius, Klaipėdos telšių apskrityse. Ir telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trukdau Ukmergė. Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilis, bičių spiečių ir bičių medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būgą. Dovanoju statyvinį laužą. Ukmergė 0,66, 7,5, 12, 18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Geros dienos. Klausytojos iš Ukmergės numeris 0,66, 7,5, 1,2, 1,8.

0: ir patogu.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsiu už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei ieško pirkti seno motociklo Java iš ar kitų. Jų dalis, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje. Pasisimo savo transporto, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Šiandien Gargžduose parduodam į Klaipėdus vieną kambarį butą antram aukštį, nebrangiai skubiai. Ir norim pirkti sodybą Klaipėdus rajone. Tų 30 iki 300 km nuo Klaipėdus, kad būtų sulykit variantus. Ir dar parduodam Gargžduose sodą su nameliu. Skubiai. Ir mūsų telefonas yra 0612 35 88 6. Kartuoju dar numerį 0612 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 123 5 88 6.

klausytojas parduoda Romanovų ir tekselių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau įdėti skelbimą.
0: Prašom.
1: Parduodu elektrinį skuterį triratį su šviesiai žalios spalvos. Dvivietis skuteris. Mano telefonas 06 47 37 67 9. Randas kitė vienose.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Klausytojos iš tytų vieno numerį pakartosiu. 06 47 37 67 9.

vis labiau artėja 9 valanda, taigi padarykime pertrauką radio turgelyje, bet nenusiminkit, jeigu nespėjot paskelbti savo skelbimą, netrukus prikiausim toliau, bet lygiai 9 valandą girdėsite žinias, juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog per pastarąją parą policijai pranešta apie 40 tūkstančių eurų vertės sukčiavimus. Išgirsti ir apie tai, jog Jemeno Husiai atakavo Saudo Arabiją. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniose, po jų pratęsim prekybą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Planuojantiems namus įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėjo 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar net 2. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu, pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams, tinkamai pasirinkti naujam reguliavimui bei užtikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Savo ruoštų konkurencijos taryba yra įspėjusi, kad pagal naują tvarką iš ženklų leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Jis siūlė atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir pagrįsti poreikį suteikti išimtinę teisę Lietuvos paštai. Kasmet į apyvartą išleidžiama 15-20 naujų pašto ženklų, o pernai parduota apie 1 milijonas lietuviškų pašto ženklų. Prancūzijos tarnybos kovojo su 2 gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Dėl įtariamo padegimo policija jau sulaikė 2 asmenis. Regioną alinant naujai karščio bangai, miško gaisras reta šiaurinėje šalies dalyje, greitai išplito UNESCO biosferos rezervate. Tai sutrikdė geležinkelių ir kelių eismą per intensyvų atostogų savaitgalį. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sano oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę kylančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtas kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą. Devynios Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją, skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyivo sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surinktas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jau 5 metus trunkantį karą.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7 5-7, nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Klaipėdos Neptūno aukštaūgio grandį sustiprino Einaras Tubutis, su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjas rungtyniavo Gdynės Arka gretose. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ir debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Kai kur juos lydės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienio orai nusimato sausi. Temperatūra kris nedaug, bus apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys vasariškus 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: 9 valandos ir 9 minutės šalyje. Labas rytas visiems. Vasara iš tikrųjų puikus metas atnaujinti kiemą, sodą ar sodybą. Tai galbūt ieškot žaliapjovės, statybinių medžiagų ar patys turit ką pasiūlyti. Kviečiam į radijo turgelį. Apie tai galite paskelbti paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir nieko nelaukdami, prikiaukime toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą, atsiskaitame iš karto, užmokama notaro įkainius. Telefonas 06 80 72 53 37. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu numerį 06 80 72 537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Valdas iš Ukmergės.
0: Klausom.
1: Darėčiau parduoti Audi 80, benzinas 1.8, variklis 65 kW, tamsiai mėlynas spalvos ir kaina būtų 1500 auriukų. Mano telefonas būtų 0602 10 626. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums. Gero pardavimo. Pakartosiu Valdo iš Ukmergės numerį 0602 10 626.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Aš Šančiuose praleidžiu kapavietę. 06 9 3 3 3 9 6 1.
0: Mhm, gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 9 3 3 3 9 6 1.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
7: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 8888188. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
8: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
9: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
10: Girdėjote reklamą.
11: Geros dienos.

Šiandienos prekybą radio turgelyje jau baigiame. Dėkoju visiems prekiavusiems, linkiu, kad sėkmingai parduotumėt tai, apie ką skelbėt, arba įsigytumėt. Na, netrukus eteryje žinios, iš karto po žinių nuo pusės dešimtos, girdėsite laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiog retransliuojama iš Pūko televizijos. Taigi, gero klausimosi, gero žiūrėjimo, jeigu stebėsit laidą tiesiogiai per Pūko televiziją. Ir visiems vasariško antradienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios. Praėjus šiam laikotarpį projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengiamieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kad įsipareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų. Tačiau kai Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis Kaišiadorių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šis žingsnis sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Anksti antradienio rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinė Kyvą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas pranešė, kad Holosiovskio rajone, esančiame netoli miesto centro, raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyvo meras teigia, kad rytinėme priemestyje, atviroje teritorijoje, nukrito numušto drono nuolaužus, dėl kurių užsidegė automobiliai. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombų slėptuvių sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių slėptuvių tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinę strategiją sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, jog tai nuoseklus atakų modelis per visą karą. Ji pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šiuo metu pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs rytį debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį orai nusimato sausi. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpa lietaus, visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų, turiu omeny žalingus, tokius, sakykim, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykim, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kurios negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonė, kurie nori dominuoti visada ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet per kažką tai reguliuoja. Nu, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra?

jeigu aš užsinorėjau kažko, tai kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus. Kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą, gamina laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, būsit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti. Bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis. Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelias, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų pasitenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant. Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiem nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir

0: jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienai per kitaip lemia? Aš čia dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jis dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų. Išplatinęs turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkite, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalba, turbūt žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelievas sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, grubonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandarą. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu praskleidus. Vienas žmogus nori groti. Kitas nori dainuoti. Kitas nori piešti, tapyti. Kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti mokslo daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse, galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė? Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje? Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitaip viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jis bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokti, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų žievėje, kita informacija, kas užduoda gyvenimo sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą, ko jam trūksta. Dabar jeigu panagrinėti tos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės, pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo, nu, pasaulį galbūt neimkime, čia kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikrą žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tuos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie, vadinkim, grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kurie tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų, mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tuos traktorius, visus kombainus ir jos privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas? Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, nu, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Nu, kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, ir čia vat, neseniai pas mūsų Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnos. Kas įdomiausia, kad jis visiškai ateina į kiemą, vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį, pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą, tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapė įkando, tas žvėrelis dar gyvas, gal galite jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako? Nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėst, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jis pasipiktinus kaiminkas, sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai. Jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės ministrų, ar merų miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Tai ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų, ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jiem linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiko proto žmogus. Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką. Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio. Kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai. Nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų. Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą, požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalyka yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimo, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės. Vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmes, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir žinot, kaip dabar tarpusavį žiūrėkit. Tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur. Ir aptarėme nesėkmės. Ir žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes net pastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti. Dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereisim, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir tas jis, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo, grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai įtakojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jau jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta. Ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Na, pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokie Skvernelį. Premjerą buvusi, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandien jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką, pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo, įtakot, prigazdyti, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo? Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų, alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso, uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintys jau žeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyti, kada malonu? Nu, malonu parūkyti, malonu išgerti, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai. Ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame, ir daug kas kalba, apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja. Kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri į tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė. Jis gauna ten viską. Prieks paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors, jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją. Ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina, arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyt save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir paimkime atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbuvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip toliau, taip toliau. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tai tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus, kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai merus Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti. Bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausiai kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš dabar, aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Saveljevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos irties atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip dabar atskirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmo neturi. jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai, jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jo, ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau, biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą, lygiai tas pat, dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinės. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios tai mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio, kaip jam šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje? Jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra. tos simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimą. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tu visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ar kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Dar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį kokį įstatymą. Sekimas visur, visakame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoj laidoj, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persekioti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimė, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Kaip jį gali persekioti, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelija, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris negali su tuo susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli. Niekas neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti. Išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijoje, jie net nesvarsto, net, jiem nereikalinga jūsų nuomonė. Nereikalinga žmogus šiandieną, tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tave sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia, sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius, ar ten dvasininkas, ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykime, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo, tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimti vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eiti balsuoti, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyventi, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė bus, mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va, taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir, žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekius, kad tave kažką tai darysite, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man jis per galvą neduos. Ir šiandien aš daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisite iš to gyvenimo. Ne vienas amžinai nebus. Taip kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūsų galimybę būti laimingim. Tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi, nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi, jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laida, galite pasidalinti, jeigu įdomu, bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
2: Radio Stotis.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Alo, alo.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Ar kalbu su Aidu?
0: Taip, Aidas.
1: Aidai, malonu. Skaminame jums iš radijos stoties Pūkas studijos ir turime jums malonę staigmeną. Šiandien jūs su gimtadieniu radijo bangomis noriu pasveikinti sesę Liną ir siunčiu jums pačius šilčiausius linkėjimus.
0: Ačiū labai.
1: Jums linki ir svajonių įsipildymo, sveikatos, džiaugsmo, darnos, draugų, kelionių, meilės, optimizmo ir nuostabių akimirkų Lietuvos. Nu, kad šventinė nuotaika būtų dar geresnė, sesė jums dovanoja ir Džordanos Butkutės dainą Gimimo diena. Tai gražios šventės jums.
0: Ačiū labai, ačiū.

0: Kiekvienas gimtadienio žmogui reiškia naują, pokyčių žadantį gyvenimo etapą. Aidai, linkime, kad tie pokyčiai būtų į gerą, dovanotų tik džiaugsmą ir laimę. Su gimimo diena!
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Adietau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
6: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
0: O mitų laidoje, kadangi šiandieną agurkų diena minima, išsiaiškinkime, kokie mitai sklando apie šias daržoves, nes kai kurie mitai gali ir suklaidinti. Pavyzdžiui, yra tikinčių, jog agurkai kažkokios didesnės vertės neturi, tai yra tiesiog vanduo. Iš tikrųjų, tai mitas. Nors agurkai, aišku, turi daug vandens, bet jie taip pat turi ir vitaminų, pavyzdžiui, K, C, mineralų, pavyzdžiui, kalio ir antioksidantų. Jie naudingi virškinimui ir gali padėti sumažinti uždegimus. Taip pat yra tikinčių, jog agurkus reikia visuomet nulupti. Kaip yra iš tikrųjų? Agurko žievelėje yra daugiausia skaidulų ir antioksidantų. Tai jeigu skanaujate ekologiškus arba gerai nuplautus agurkus, tai geriau jų nelupti. O kalbant apie raugintus agurkus, yra žmonių, kurie galvoja, kad tokie tai tikrai neturi vitaminų. Bet vėlgi, tai mitas. Fermentacijos metu kai kurių vitaminų kiekis netgi padidėja, ypatingai vitaminų B grupės. Ir jie taip pat išlieka puikus vitamino K ir antioksidantų šaltinis. O kalbant apie galiojimo laiką, yra galvojančiojo grauginti agurkai galioja amžinai. Bet vėlgi tai netiesa. Aišku, jie gali išsilaikyti ilgai, bet jeigu netinkamai laikomi, tai agurkai irgi gali sugesti, ypač jeigu nėra laikomi šaltai arba jeigu buvo atidarytas stiklainis. Taigi, nepasikliaukim mitais.

po kelių minučių jau ir 11 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniuose sužinosite, kiek politikų planuoja dalyvauti rinkimuose Nališio šiaurinėje apygardoje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Dalyvauti Seimo narių rinkimuose, dalis šio šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas, rodo vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis. Pirmadienį baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšio šiūrinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikrus. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paėliui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinio kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą žmonės jos priversti laukti metus ar ne dvejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją, skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyvos sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę, kilančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtos kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei įprastai. Kol Peru dar smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante Pietų Kalifornijoje žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezonų per daugelį metų. Mokslininkai perspėja, kad šie pokyčiai ilgai negali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainas.
1: Sportas.
0: Istorinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas artėja lemiamos stadijos link. Antradienį ir trečiadienį bus sužaisti pusfinaliai tarp Ispanijos ir Prancūzijos bei Argentinos ir Anglijos rinktinių, o sekmadienį laimėjusios ekipos tos į finalo kovą. Klaipėdos Neptūno aukštaūgių grandį sustiprino Einaras Tubutis. Su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusią sezoną 207 cm ūgio polėjas rungtyniavo Gdynės arka gretose. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį orai nusimato sausi. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpa lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Apie tai, kaip mums gali padėti vaistažolės, kaip jas teisingai rinkti, džiovinti ir vartoti, komentuoja vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.
4: Taigi vaistažolės mums gali daug ką pagelbėti, tik reikia žinoti, kaip jas teisingai rinkti, kaip atpažinti, nes darome ir nemažai klaidų, mes gauromečio nuo škarožės neskiriame, kiulpinės nuo pienės. Taigi einant į gamtą reikėtų žinoti, ko ieškoti pirmiausiai. Ir žinoti trys žolinko taisyklės, kurių nežinant, rinksite ne maistą, ne vaisto nuodą, taip sakydavo. Taigi pirma taisyklė yra pasiruošimas, nusiteikimas, pasiruoš žolinius drabužius vasaros metu, bet atsikeldavo, nusiteikdavo, ar maldelę, ar kankiam pagrodavo. Eidavo vaikus, sutikdavo, galvo tik nuleido, su nieko nešnekėdavo, kad nepamestų savo svarbios minties, kokį svarbų darbą eina daryti. Antra taisyklė. Ateisti gamtą padėkoti už tas gerybės ir gerą darbą padaryti. Vat vaistažolė guli šiukšlelė, paimi šiukšlelę ir vieną vaistažolę. Taip geriau vaistažolė suveiks. Ir trečia taisyklė, kad suradus 12 jonažolį, 3 paimi 9 palieki. 3 paimi 9 palieki reiškia mažesnę dalį. Jau dabar žinote, 3 žolinko taisyklės galima eiti ir susimti vaistažolio. Dabar gražiai labai žydi gaurometis. Važiuojant tiesiog matosi iš tolo rūžavai žiedais pasipuošęs augalas, kuris labai yra naudingas. Nes priešo mūsų nervus, o dažnai lygų priežastis yra mūsų nervinė sistema įsibalansavusi. Gauromitį galima gerti ir kaip kasdienį arbatą, tiesiog 7 dienas gerinti, reikėtų 3 dienas pertrauką padaryti. O jeigu jūs gerite mišinį, kartu su jonažolėmis, su juozažolėmis, galite pasidaryti kavos pakaitalą, tokią arbatą, džiaugsmas, kuri tonizuoja gerą nuotaiką, jau tokį mišinį galima gerti 21 dieną ir 7 dienas pertrauką daryti. Tik tai reikėtų vaistažolės gerti ne su sumuštiniu, o pusvalandį arba valandą prieš valgį arba valandą dvi po valgio. Vėlgi žmogus, jeigu jis galvoja, kad vaistažolės visas bėdas jau išspręs, būtinai buvo tikėtis. Jeigu žmogus suvalgo 3 cepelinus nakties ir sako, rūgštis man kyla, kokiu čia vaistažolių pagerti, sakau, gal pirmiausiai su cepelinu pamažinam, nes vaistažolės bus bejėgės pagelbėti, jeigu žmogus savo valios neįjungs. Tai vaistažolės tikrai gali žmogui daug ką padėti, tapdamas ir maistu ir vaistu. Tiesiog tik tai reikia pačiam didesnę dalį dėti ir savo mytybą peržiūrėti, ir fizinį aktyvumą, ir tas pozityvės mintis daugiau. Taip pat dar galima pasirinkti ir kraujažolių, ir medetkos, jeigu savo daržiau auginate, ir būtinai raudonėlio. Raudonėlis yra skrandžio draugas, kuris pagerina virškinimą, nuo slogos, nuo peršimo žiemoj bus tikra pagalba. Jeigu kažko neatsimenate, tai tiesiog parašiau tokią pirmąją savo knygą Vaikai vaistažolė pasaulyje, kuri skirta vaikams iki 101 metų. Gida, kaip elgtis gamtoje. O vaistažolės tikrai verta pažinti ir naudoti. Nereikia griebtis iš karto tablečių tik pilvukui suskaudus. Sustoja skrandis, tai nebūtinai iš karto eiti vaistinę imti. Galima griebtis į augalus ir tikrai jie pagelbės. Tai tokie vat augalai šeimos vaistinėlė turi atsidurti kaip medetka, ramunėlė, gaurometis, jonažolė, juozažolė. Ir juos teisingai naudojant, darome su pertraukomis, tikrai sulauksite didelės pagalbos. Vaistažolės dažniausiai renkamos rasai nukritus, tai yra 12, 1, 2 valandą, kad nebūtų jos drėgnos ir šlapios. Žinoma, yra daug dalykų, kai kuriuos neužmonės skaido dėmesį, negi mėnulio fazė. Vaistažolės dažniausiai pradedamas vartoti jaunatyje, prieškalnėje, pilnatyje, tai vergaunasi 21 diena, o delčiai pasilsėdavo, tas bendras patarimas. O dar kitais atvejais, kai reikia kažkokį tai cholesterolį mažinti, cistas naikinti ar karpas, tai tada kartu su dylančiu mėnuliu gerdo arba tas, kad išdilintų visko, kiek gyvenime nereikia. O kai stiprindavo organizmą, kylančio visą mėnulio fazėse jaunatinis, viešpilnis, kai reikia stiprybės ir palaikymo iš gamtos. Tik yra daug tų visokių dalykų, kai žmogus gali ir netaisyklingai žolelės išdžiovinti. Ai, sako, buvo drėgnos truputėlį, džiovinau ant saulės, pajodavo, pyliau verdančių vandenį, žolelės neveikia jau geriau 2 dienas. Bet jeigu žmogus jau serga 20 metų, tai ar jam 2 dienų užteks vaistažolių vartot? Per tiek lygą atėjo, per tiek ir išės, jeigu kartais pasistengsime ir greičiau. O vaistažolės reikėtų, kad jos būtų sausos, jas reikia džiovinti ne tiesiog ne saulės spindulių, jas reikia išpilti karštų, bet neverdančių 85-90 laipsnių temperatūros vandenį ir būtinai uždengti, kad lakiosios medžiagos neiskirstų iš padelio. Tai va tokių daug dalykų, žinant, daug geriau vaistažolės suveiks ir nereikės nusivilti. Kai sako paskui, kad vaistažolės tik sveikiems žmonėms arba jas nereikia.
3: Puko radijui sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.

0: Labą dieną, eterija žinios. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, Kaišiadorių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų. O savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios. Praėjus šiam laikotarpiui projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengimieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kad įsipareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Prancūzijos tarnybos kovojo su 2 gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Dėl įtariamo padegimo policija jau sulaikė 2 asmenis. Regioną alinant naujai karščio bangai, miško gaisras reto šiaurinėje šalies dalyje greitai išplito UNESCO biosferos rezervate. Tai sutrikdė geležinkelių ir kelių eismą per intensyvų atostogų laiką. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo ES 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainai, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų, finansuojamų iš šių fondų. Tai naujausias ES ir Didžiosios Britanijos 2020 metais pasitraukusios iš bloko postumis glaudžiau bendradarbiauti. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuris siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangos, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano sklandančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinę strategiją sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, jog tai nuoseklus atakų modelis per visą karą. Ji pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Buvęs Čikagos Bulls vadovas Artūras Karnišovas prisijungė prie NBA Europe projekto. Jis, turintis ilgametę patirtį tiek Europoje, tiek NBA, laikomas vienu tinkamiausių specialistų tokiam vaidmeniui. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesys ir tik antroje dienos pusėje jau pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Kai kur juos lydės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus sausi orai. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės radijos stoties.

0: tikrai verta.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Žinau, jau taip arti.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šiemet noro savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia noro pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukimųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia noro pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus, šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o jie baigė grįžti tęsti studijų. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrios komunalinės atlikas, buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu, ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms, šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rūsių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patikti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rūsiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis Kaišiadorių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų. O savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo pailiui, kaip ir mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjai. Tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei ištikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar ne dviejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali sviruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiūryje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiūrį. Strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenės savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiūrio valdymą. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyivą. Dėl smūgių skirtinguose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pasaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug 20 amerikiečių, kurie ketino skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Naujo sankcijų paketu JAV vyriausybės siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateityje bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė JAV valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koalicijas skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dalyvavo Kyivos sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombų slėptuvių sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms, kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių slėptuvių tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų.
1: Sportas.
0: Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7-5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Nyderlandų atstovas. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiuose trečiosiuose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriškino Lenkijos rinktinę. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 18, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Penktadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 24 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių švies saulė. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 18, o trečiadienį įdienojus 26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 27 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 18, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 25 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 26 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Tiesioginėme eteryje, kaip ir įprastai darbo dienomis, prasideda sveikatingumo laida Viskas bus gerai, kur iki pirmos valandos kalbame įvairiausiamis temomis, kurios gali praplėsti žinias ar kažką padėti prisiminti, kągi specialistai rekomenduoja. Na, kadangi šiandieną agurkų diena, nuo šios temos ir pradėkime, nes vasara, kaip sako ir mitybos specialistai, agurkų sudėtis yra pati geriausia. Ir dažnai kalbam apie tai, kad reikia pakankamai skysčių, ypatingai vasarą mūsų organizmui. Ir agurkai yra puikus skysčių šaltinis. Viename agurke yra net maždaug 95% vandens. Tai galim paskaičiuoti, jeigu suvalgom 5 trumpus agurkus, kurių kiekvienas sveria apie 100 gramų, tai gaunam jau beveik pusę litro vandens. Beje, dar įdomu tai, kad jis pasisavinamas geriau negu vandentiekio vanduo. Ir dar yra kupinas vertingų medžiagų. Taip pat agurkai yra labai lengvai virškinami. Tai toks lengvas maistas ir garnyras, net ir tiems, kurių virškinimo traktas yra paskelbęs streiką. Taip pat šioje daržovėje yra daug vertingų medžiagų. 5 trumpi agurkai jūsų organizmui suteiks visos paros vitamino K reikiamą kiekį. Na, o jeigu valgote šią daržovę dažnai, gausite ir vitamino B, C, kartu su tokiais mineralais kaip variu, fosforu, kaliu ir magniu. Beje, agurkai gali sumažinti ir uždegiminius procesus ir atitolinti lėtinės ligas. Ir moksliniai tyrimai taip pat patvirtina, kad agurkai sustiprina antioksidantų funkcijas vyresniam suaugusiems. Ir taip pat prisideda prie geresnės savijautos. O nėščiosioms agurkai gali padėti sumažinti tinimą, nes tai yra natūralius diuretikas, todėl, kad ši daržovė yra kupina vandens, bet kartu neleidžia organizmui kaupti tų perteklinių skysčių. Taigi tikrai naudinga įvairiems žmonėms agurkai kupinė vertingų medžiagų. Taigi, ne tik šiandieną minint agurkų dieną, bet ir kitas dienas verta kaip garnyrą ar tiesiog įtraukti į savo gaminamus patiekalus būtent šią daržovę. Na, o ką skanaus agurkais jūs gaminat, galit pasidalinti ir savo receptais, gal kokias nors salotas, mišrainės ar kitus užkandžius. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Reklama.
3: Ajetau.
2: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
4: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai. Nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti, bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
5: Girdėjote reklamą.

0: ne tik švieži agurkai yra be galo skanu ir vertinga mūsų organizmui, bet ir raugintus agurkus tikrai daugelis mėgsta. O galima vos per kelias minutes tokius pasigaminti ir dažnai procesas nereikalauja daug pastangų. Ir raugintus agurkus galima pasiruošti ir kokioms nors išvykoms ar pietums, galima žinoma ir žiemos atsargoms. Na, o kad rauginti agurkai būtų traškus, labai svarbu laikytis, kaip sako specialistai, kelių esminių principų. Tai pirmiausia rekomenduojama naudoti ne joduotą druską, o prieš rauginimą agurkus kelias valandas palaikyti šaltame vandenyje. Taip pat labai svarbu jų nesuspausti stiklainyje, nes jie gali suminkštėti. O rauginimui geriausia naudoti virintą ir atvėsintą arba distiliuotą vandenį. Vienam litrui rekomenduojama dėti vieną šaukštą druskos. Aišku, yra įvairių būdų, kaip tai padaryti. Jeigu norisi tokio trumpo rauginimo, tai užtenka ir tikrai nedaug ingredientų, sandaraus indelio, tai yra toks net sausasis agurkų rauginimo būdas. Taigi, kaip tai padaryti? Taigi, reikia maždaug 8-10 vidutinio dydžio lietuviškų trumpavaisių agurkų, taip pat plastikinio arba stiklinio indelio su gerai priglundančiu dangteliu, kelių valgomųjų šaukštų druskos, 4-5 skiltelių česnako ir 2 krapų šakelių. Pirmiausia, aišku, agurkus nuplauname ir nupjauname jų galiukus. Ir agurkus galite raukti nepjaustytus arba susmulkintus į kelias dalis, čia kaip kam norisi. Ir dedame agurkus į indelį, beriame druskos, įdedame česnako skiltelės, smulkintus krapus ir indelį gerai pakratom, kad viskas tolygiai pasiskirstytų, kad agurkai apliptų prieskoniais. Tada indelį su agurkais dedame pailsėti į šaldytuvą per naktį. Aišku, jeigu labai nekantraujat paragauti ir norisi tokių lengvai rauktų agurkų, tai užteks palaikyti šaldytuvę ir bent 4 valandas. Aišku, nuo laikymo trukmės priklauso ir agurkų skonio intensyvumas.
1: Tai skanu.

greit, štai vasara ruduo, tuoj žiema ateis ir pajuodos vanduo, mėnuo suledės.

0: Sveikatos aktualijos.
1: Kodėl bėgant metams didėja liemens apimtis ir auga pilvas? Naujas JAV mokslininkų tyrimas pateikė įdomų paaiškinimą. Paaiškėjo, kad senstant organizme atsiranda ypatingų kamieninių ląstelių, kurios skatina naujų riebalinių ląstelių formavimas ir ypatingai pilvo srityje. Vadinasi, didėjanti liemens apimtis gali būti susijusi ne tik su mažesniu fiziniu aktyvumu arba mityba, nelabai palankia, bet ir su natūraliais organizmo pokyčiais ląstelių lygmeniu. Ir tyrėjai pabrėžė, kad būtent pilvo riebalai didina antrojo tipo diabeto širdies ir kraujagyslių ligų bei medžiagų apykaitos sutrikimų riziką. Žinoma, natūralių organizmo pokyčių sustabdyti negalim, bet specialistai pabrėžia, kad reguliari fizinė veikla, pakankamas baltymų kiekis maiste, visavertė mityba, kokybiškas miegas ir streso kontrolė gali padėti sulėtinti riebalų kaupimąsi pilvo srityje. Beje, mokslininkai tikisi, kad šitas atradimas ateityje padės sukurti naujus gydymo būdus, kurie leistų stabdyti su amžiumi susijusi pilvo riebalų augimą ir sumažinti lėtinių ligų riziką. Na, kol kas svarbiausia žinia yra paprasta, didėjantis pilvas ne visuomet reiškia, kad žmogus valgo daugiau. Tiesiog bėgant metams keičiasi ir pats organizmas, taigi sveiki kasdieniai įpročiai tampa vis svarbesni.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gerybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
1: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šilta troškinuka, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumarkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jiem labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima, keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, netaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai, jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoniniam žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais ar be kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais, sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant prie troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti, tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiu čia citrinų sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks va, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokė. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos, jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
0: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

maždaug 4 minutės lieka iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lenkija paskelbė apie pirmasis norinčiųjų koalicijos karinės pratybas. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po jų sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surinkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės suorganizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvamžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrios komunalinės atlikos, buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovo ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko pratybomis siekimo parengti koaliciją, teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laikas susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpuoliams prieš teisinę valstybę. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainai, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų finansuojamų iš šių fondų. Tai naujausias Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 2020-ais pasitraukusios iš bloko postumės glaudžiau bendradarbiauti. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei įprastai, kol Peru dėl smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante, pietų Kalifornijoje, žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezonų per daugelį metų. Mokslininkai perspėjo, kad šie pokyčiai ilgainiui gali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainos.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūno aukštaūgių grandė sustiprino Einaras Tubutis, su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjus rungtyniavo Gdynės arka gretose. Baigėsi šiuo metu pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitė papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesis, tik kiek vėliau jų daugiau pradės kauptis ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės per kūniją. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus sausi orai, temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodės 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Anjetau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
6: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15 651 ir mes atvyksime.
6: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
8: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
9: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
10: Girdėjote reklamą.

13 valandų ir 16 minučių šalyje. Programoje žengėme jau į antrąją laidos, viskas bus gerai valandą, kurią pradėsime nuo diskusijos. Manau, kad pritarsit, jog vienas svarbiausių dalykų, bet kokiuose santykiuose, ar tai būtų darbo santykiai, ar draugiški, galbūt romantiški, tai yra pasitikėjimas. Tačiau kaip suprasti, kad žmogumi galime pasitikėti? Ar užtenka gerojo pirmo įspūdžio, ar vis tik reikia laiko žmogui pažinti? Nes tikrai nuomonė yra pačių įvairiausi, vieni sako, kad geriausias patarėjas yra pačių intuicija, kai susipažįsti su žmogumi ir tiesiog jauti, su juo viskas gerai, arba kaip tik kažkas čia ne taip. Bet intuicija, žinoma, irgi kartais apgauna, kartais jį mus apsaugo, o kartais ir suklaidina, turbūt ne vienas esam nusivylę tuo žmogumi, kuris galbūt iš pradžių atrodė ir labai nuoširdus. Labai įdomu, kaip jūs elgiatės, ar iš karto pasitikit kitais žmonėmis, o galbūt manot, kad tą pasitikėjimą reikia užsitarnauti. Gyvenime tikrai būna labai įvairiai, pavyzdžiui, kad ir kolega pažado padėti, savo žodžio laikosi ir vėlgi tada pasitikėjimas auga. Arba kaimynas paprašo kokį įrankį paskolinti, kitą dieną jį grąžina, vėl atrodo smulkmena, bet iš tokių dalykų ir kuriamas pasitikėjimas. Kita vertus, kartais užtenka vos vieno pažado, kurio žmogus netesi ir jau pradedi į viską žiūrėti kitaip. Tai kviečiu padiskutuoti, kaip jūs suprantat, kad žmogumi galime pasitikėti, ar dažniau savo intuiciją vadovaujatės, ar vis tik stebit žmogaus elgesį, o galbūt jūsų gyvenime buvo toks atvejis, kai pasitikėjimas vis tik buvo prarastas, bet vėliau pavyko ir vėl jį atkurti. Taigi, laukiu jūsų skambučių, jūsų istorijų, pasvarstymų šią temą. Studijos numeris 037 34 2202. Žinoma, galite dalintis savo įžvalgomis ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Padiskutuokim.

Šiandienos diskusinėje temoje kalbam apie tai, kaip suprasti, kad žmogumi galima pasitikėti. Ar užtenka pasikliauti savo intuiciją, tuo vidiniu balsu, ar vis tik reikėtų labiau žmogų pažinti. Kągi mūsų klausytojai galvoja, štai Jurgita irgi atsiuntusi elektroninį laišką, jame dalyjasi. Sako, man tai atrodo, kad žmogų labiausiai išduoda ne tai, ką jis sako, o tai, kaip elgiasi. Gražiai kalbėti moka daugelis, bet tikri darbai parodo, ar žmogus patikimas. O Asta sako, aš labiau pasitikiu savo nuojautą. Būna, kad žmogus atrodo labai malonus, bet kažkas viduje sako, laikykis atstumo. Ir dažnai sako, vėliau paaiškėja, kad tas jausmas nebuvo be priežasties. Taigi, tokie mūsų klausytojų pastebėjimai. Tai kaip suprasti, ar žmogumi galime pasitikėti? Čia vieno turbūt paprasto atsakymo nėra ir kartais tą pirmą signalą iš tikrųjų, kaip ir klausytoje pastebėjo siunčia intuicija, tačiau tik laikas ir žmogaus veiksmai parodo tikrai jo patikimo. Manau, tas pasitikėjimas gimsta iš tų mažų dalykų, iš tiesėtų pažadų, pagarbos, gebėjimo būti šalia ne tik tada, kai lengva, bet ir tada, kai kyla sunkumų. Žinoma, svarbu prisiminti ir tą kitą pusę. Jeigu bijosim apskritai pasitikėti kitais žmonėmis, tai galim prarasti galimybę kurti artimus nuoširdžius santykius. Žinoma, svarbiausia ne aklai kiekvieno žmogumi tikėti, bet mokėti pastebėti, kas savo elgesiu rodo, kad mūsų pasitikėjimai yra vertas. Taigi, ačiū visiems, kurie dalyjote savo istorijomis, mintimis ir klausysiems. Šiandien dar kartą įsitikinom, kad pasitikėjimas tikrai yra viena brangiausių santykių vertybių, kurią viena vertus lengva prarasti, bet kita vertus labai verta saugoti.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur įdės rinką, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojai. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškę strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, o kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti, jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką. Patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti, tai yra nesukrauti visų kiaušinių į vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
0: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.

Ar norėtumėte, kad jums mokėtų už tai, jog plaunate indus, gaminate vakarienę, tvarkote namus? Iš tikrųjų, skamba neįprastai, bet būtent taip dabar ir vyksta kai kuriuose Kinijos vietose. Kinijos technologijų bendrovės ieško įvairiausių būdų, kaip išmokyti humanoidinus. Kinijos technologijų bendrovės ieško įvairiausių

0: metus surinkti netgi 10 milijonų valandų tokių vaizdo įrašų. Ir į patį projektą yra įtraukiami ne tik miesto gyventojai, taip pat ir ūkininkai, senelių globos namų darbuotojai, gamyklų specialistai. Žodžiu, kad būtų kuo įvairesnės situacijos nufilmuotos, kad kuo daugiau robotai galėtų išmokti. Ir įdomiausia tai, kad kai kurios bendrovės robotus siunčia ir tiesiai į žmonių namus, ir jie ten stebi, kaip žmonės atlieka buities darbus, kaip lanksto drabužius, kaip tvarko avalinę ar kažkokias kitas užduotis atlieka. Ir pagrindinis tikslas robotų šiuo atveju yra ne padėti šeimininkams, o tiesiog sukaupti kuo daugiau realios informacijos apie tai, kaip žmonės juda, kaip sprendžia kasdienės situacijas. Taigi, tai dar vienas priminimas, kad ta ateitis, apie kurią anksčiau skaitė mokslinės fantastikos knygose, pamažu tampa kasdienybė.
1: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: kartais užtenka vos kelių nuoširdžių žodžių ir gražios melodijos, kad diena taptų ypatinga. Tai jeigu norite pasveikinti jums brangų žmogų, perduoti linkėjimus, galite skirti muzikinį sveikinimą radio bangomis jau dabar, paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202. Šis sveikinimas nieko nekainuos, o tikrai nebijoju paliks neišdildomą įspūdį švenčiantiems jūsų artimiesiams. O sveikinti galite įvairiausiamis progomis. Viena iš jų vardo diena. Sveikiname ir mes šiandienos varduvininkus Kamilus, Vidus, Eigilės ir Libertus. Jeigu jūsų aplinkoje yra varduvininkų, jubiliatų, juos pasveikinti galite jau dabar. Paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš Garliavos mums paskambinusios Ramintai ir Daiva. Sveikinimus gimtadienio proga, siunčia savo kolegijai Irmai ir linkėja, kad kiekvieną dieną atneštų bent vieną priežastį nusišypsoti, o širdie visuomet būtų lengva ir ramu. Taigi, eteryje Irmai gimimo dienos proga nuskambės ir muzikinė dovana. Smagios šventės!

Kelios minutės lieka iki antros valandos. Jau netrukus jūsų dėmesio į žinios. Žiniose, tarp kitų naujienų, sužinosite, kokiems pokyčiams miesto viešajame transporte šiandieną pritarė Kauno miesto taryba. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Seimas antradienį pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims buvo prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turi Turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu norint užbaigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80 procentų nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantis žiogas sistema. Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi jis pažymėjo, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paeiliui, kai per mėnesį Lietuvoje registruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3 procentus. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikė maždaug 20 amerikiečių, kurie antradienį ketino skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujantį įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui.
1: Sportas.
0: Antradienį Vilniaus rytas oficialiai pranešė, kad komandą palieka Ignas Sargiūnas. Skelbiama, kad gynėjas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsia vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubą papildė 25 universalus gynėjas Aleksanderis Šumacheris, 191 cm ūgio krepšininkas, visą karjerą praleido už Atlanto. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūros svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus, visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. 50 metrų per sekundę. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Girdėjote reklamą.
7: Dienos aktualijos.
1: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 13 minučių šalyje metas aktualijų laidai. Jos metu apžvelgsime ir mūsų šalies aktualijos, taip pat pasidomėsime užsienio įvykiais bei sporto naujienomis. Štai Lietuvos pramonininkų konfederacija šiemet iškėlė ambiciją, sako pavykim Suomija. Ir ši iniciatyva apibrėžė kryptį, kokios Lietuvoje yra siekiama. Būtent valstybės, kurios konkurencingumą kuria aukštas produktyvumas, pažangi pramonė, inovacijos, mokslas ir technologijos. Tai tikslas ir yra priartėti prie Suomijos pagal BVP vienam gyventojui, kuriant didesnę pridėtinę vertę, spartesnį produktyvumą augimą ir konkurencingą ekonomiką. Ir kaip skelbiama, Suomijos pavyzdys rodo, kad būtent aukštas produktyvumas, konkurencinga pramonė ir didelė pridėtinė vertė, kuriami nuosekliai investuojant į mokslą, technologijas ir inovacijas. Ir būtent tokia ekonomika šiandien tampa ir valstybės saugumo pagrindu. JAV ir Iranui pradėjus apsikeitinėti smūgiais dėl Hormūzo sąsiūrio, į viršų ir vėl šoktelėjo naftos kainos, kurios šiandieną kainuoja 85 dolerius už barelį. Gyventojai pastebėjo, kad dalyje Lietuvos degalinių už litrą dizelino jau galima atseikyti ir beveik 2 eurus. O ekonomistai savo ruoštų ramina, kad tokių aukštų kainų, kokios buvo pavasarį, baimintis nereikėtų ir kol kas gana stabilus išlieka ir energetikos sektorius. Sugrįžus šilumai įspėjimas, kuriuose Vilniaus paplūdimiuose nerekomenduojama maudytis. Kaip skelbė specialistai, maudytis šiuo metu nerekomenduojama Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, nes juose vandens kokybė kol kas netitinka nustatytų reikalavimų, tai tiesiog belieka laukti naujausių vandens tyrimų rezultatų. Beje, šiandieną šalyje stebime vandens lygio sviravimai. Vietomis jis per parą pakilo ar nukrito iki 21 cm. Ryškesnis kilimas iki 42 cm fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu. Ir artimiausiu metu numatome tolesni vandens lygio sviravimai. Kalbant apie vandens temperatūrą, upėse siekia vandens temperatūra apie 14-22 laipsnius, ežeruose 18-22, Kuršių mariose 18-19, o Baltijos jūroje apie 18 laipsnių šilumos. Nuo maudynėms komfortiška vandens temperatūra ir yra laikoma būtent nuo 18 laipsnių.
7: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Toliau sugrįžtam į aktualijų laidą. Vėl gaisras kilo Kauno kalėjime. Šį kartą jo padalinėje technikos gatvėje, kur bausmės atlieka nepilnamečiai bei suaugusieji, tarp kurių ir buvęs politinis elitas. Ir kaip skelbiama, gaisras kilo suaugusiųjų zonoje, iš kurios teko evakuoti 11 nuteistųjų. Tačiau pranešama, kad greitosios medikų pagalbos prireikė nepastariesiems, o vienam iš šios įstaigos budėtojų. Persiritus į antrąją metų pusę, tradiciškai apžvelgimi pirmieji šeši mėnesiai, kokiegi jie buvo Panevėžio rajonai. Kaip skelbiama, šiuo metu pirmąjį pusmetį Panevėžio rajone užregistruoti 125 gimimai, 25 santokos ir 264 mirtis. Per pirmąjį šiuo metu pusmetį Panevėžio rajone oficialiai nutraukta 41 santoka ir palyginti su tuo pačiu 2025 metų laikotarpiu, kai buvo nutrauktos 42 santokos, pokytis yra minimalus. Ir keliaukime į pajūrį. Palangos savivaldybė paskelbė apie reikšmingus pokyčius pajūrio infrastruktūroje. Jau kitą vasarą 12 populiariausių paplūdimio vietų planuojama įrengti vieningo dizaino daugiau funkcijos paviljonus, o kartu su jais atsiras ir nauji viešieji tualetai bei dušai, kuriais galės naudotis visi poilsiautojai. Ir meras aiškina, kad iki šiol infrastruktūros plėtrą ribojo griežti pajūrio teritorijoms taikomi reikalavimai. Ir apskritai, pajūrio infrastruktūros plėtra, kaip pažymė meras, yra sudėtingas procesas, nes visa Lietuvos pajūrio teritorija patenka į griežtai saugomą pajūrio juostą, kurie galioja itin aukšti aplinkosaugos ir teritorijų planavimo reikalavimai. Taigi, ilgą laiką galioja planavimo dokumentai, neleido įgyvendinti dalies sumanimo, tačiau, kaip meras sako, situacija pasikeitė.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrus sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikė ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorių susijusių su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo starties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikinė.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir šią laidą tęskime užsienio aktualijomis. Jungtinės valstijos šiandienos surengė naujo smūgio seriją Iranui, kažymė tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. O Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Šiandien apie tai pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškraipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Bulgarijos ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis nebebus norinčiųjų koalicijos remiančios Ukrainą narė. Ir jis pažymėjo, kad šalis nedalyvauja koalicijoje, kuri reikalauja tęsti finans nebebus norinčiųjų koalicijos remiančios Ukrainą narė. Ir jis pažymėjo, kad šalis nedalyvauja.

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksominių jos akių gerai.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06

0: 90, 3-2, 4-2-0. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kviečiame suklusti sporto gerbėjus. Aktualijos jums. Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 skaitinių taškų. O Lietuvos vaikinų U18 rinktinė triumfavo Tauragėje vykusiame Baltijos jūros šalių taurės turnyre. Karolio Bliuvio treniruojami jaunieji Lietuvos rankininkai pranoko Latvijos ir Suomijos rinktinės. Pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinė 29-22 įveikė Latvijos komandą, o antrame susitikime lietuviai 28-25 nugalėjo Suomijos ekipą. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
2: Girdėjote reklamą.

14 valanda artėja prie pabaigos. Ačiū klausiusiems dienos aktualijų. Jau netrukus programoje žinios lygiai 3, po to ir radio knyga. Dar kiek vėliau nuo 17 valandos kviečiu klausytis ir laidos vakarėje, kurios, aišku, ne tik klausytis, bet ir sudalyvauti galėsite. Taigi, likite kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinių pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogą sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinama 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinius tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurio kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
1: Sportas.
0: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21-12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dienos sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Anjetau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
5: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Koks tikslas knaisiotis dokumentuose, kurie jau neturi jokios reikšmės? Aš noriu žinoti tų dokumentų turinį, neatlyžo Sakalas. Aš turiu teisę žinoti, dėl ko buvau skundžiamas. O kam jums to reikia? Joje nėra jokio rimto kaltinimo, dėl to ir nutarėme nekelti bylos. Iš viršininko elgesio buvo matyti, kad jis labai nenorėtų atskleisti bylos turinio. Taigi jo labiau aš noriu išsiaiškinti, kokiu pagrindu buvo paskleistas šmeištas apie mane, Sakalas nei nebandė nusileisti. Aš reikalauju parodyti bylą. Nieko nebus, byla jau archyve ir jai paimti reikia specialaus leidimo. Gaidukevičiaus kalbos tonas sušvelnėjo. O tam būtina nurodyti rimtą priežastį. Laikraštyje paskleistas šmeištas apie mane yra pakankama priežastis. Aš kreipsiuosi į teismą dėl garbės ir orumo apginimo. Na, niekas jums nedraučia kreiptis į teismą, tik kam jums reikalinga ta byla? Nesileido į kalbas viršininkas. Joje vien tik anoniminiai laiškai su prasimanytais šmeištais. Vat to man ir reikia. Aš turėsiu pagrindą paneigti laikraštinius prasimanimus. Reikalauju leisti susipažinti su byla. Nė per nago juodimą nenusileido Sakalas. Na, tai gali ilgai užtrukti. Krapštydamas pakaušį svarstė viršininkas, neišmanydamas, kaip atsikratyti įkyruolio, kuris gali pridaryti daug nemalonumų. Tada aš noriu pasikalbėti su tardytoju Malcevu. Jis prispausta, apsmukta kelninės buvo tikras, kad matytas koridoriuje pareigūnas ir bus tas asmuo. Jo nėra. Jis ilgam komandiruotas į Novosibirską, paskubėjo atsakyti Gaidukevičius ir nejaukiai pasijūtis teisinosi. Na, aš tiksliai nežinau, ar jam atidavė tą bylą į archyvą, ar jis dar pastardytoje, tik žinau, kad turėjo būti archyve. O kol Malcevas nesugrįš, negalėsiu jūsų prašymo įvykdyti. Ar ne tas pats Malcevas, kuris koridoriuje rūko? Neištvėrė sakalas ir smogė viršininkui paskutinį kirtį. Ne, ne, sutrikęs dėl netikėto klausimo, paskubėjo užginčyti Gaidukevičius. Jis grįž tik po 3 savaičių. Tai ką man daryti? Supratęs, kad nieko nepeš, beviltiškai manavo sakalas. Kuo aš įrodysiu, kad baudžiamoji byla nutraukta? Na, tai labai paprasta. Lyg skęstantis nusigriebęs už šiaudo, pagyvėjo viršininkas. Aš parašysiu jums pažymą, kad byla nutraukta, tai sakydamas čiupo popierių ir sėdo rašyti. Sakalas neprieštaravo. Vis geriau negu išeiti be nieko. Pasidarys keletą kopijų ir įteiks visiems jo kaltintojams. Tegul žino, kad nėra pagrindo jį kaltinti. Pažymos atspausdinimas ilgai netruko. Norėdamas kuo greičiau atsikratyti įkyrių klientų, Gaidukevičius pats padiktavo mašininkai tekstą, įregistravo raštą ir pasirašė įteikė. Na, štai ir sutvarkėm jūsų reikalą. Linkiu sėkmės. Šalia Turgaus šaligatvis buvo pilna žmonių. Braudamasis prie autobuso, sakalas netikėtai pastebėjo pro šalį praeinantį tą patį žmogų, kurį milicijos koridoriuje pašaukė Malcevu, eidamas dairėsi kažko minioje ieškodamas. Sakalas iš smalsumo jį pasiekė. Dairydamasis į visas pulses, vyriškis palengva įrėsi pro autobusų stotelėje lūkuriuojančių žmonės. Prie vartų ilgokai trypė vietoje. Buvo matyti, kad labai nekantrauja. Staiga sustojo, sukiojasis ir sustingo įsistebeilijęs į vieną tašką. Žiūrėjo pro vartus į turguje šurmuliuojančią miniją. Sakalas prisiminė seną nuotykį, kai jis šiame turguje gelbėjo gedą iš kgebisto apsupties. Iš turgaus išėjo Kleopas, pasisveikino su Malcevu ir abu pasuko milicijos pastato link. Sakalas įsitikino, kad tai ta žmogus, kuris padėjo Kleopui jį apšmeišti. Bėgo laikas, o sovietskai Litva nevykdė teismo sprendimo. Sakalas nesulaukė Grinbergo straipsnio teiginių apie tai, kad Sakalas nusižengė etikai ir parodė finansinį nesažiningumą paneigimu. Susirūpinęs ne kartą mynė teismo slenksčius. Pirmąjį kartą atėjęs sužinojo, kad atsakovas nustatytų 10 dienų terminų neapskundė teismo sprendimo. Teisėja paaiškino, kad paneigimą turi padaryti per mėnesį. Užsukai teismo po mėnesio. Teisėja tvirtino, kad atsakovas turėjo įvykdyti teismo sprendimą, bet jis nevykdo. Susirūpino sakalas. Ką man daryti? Parašykit pareiškimą, patarė teisėja, ir mes priimsime atskirą nutartį, kurią įpareigosim atsakovą per 3 dienas sprendimą įvykdyti. Jeigu nevykdys, nubausime piniginę baudą. Praėjo dar 2 savaitės. Paneigimas laikraštyje nepasirodė. Nejuokai susirūpinę sakalas atakavo teisėją, tačiau ji atšaldė jo entuziazmą. Aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegija dėl prokuroro protesto teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo. O kokiu pagrindu tai padarė, negalėjo suprasti sakalas. Juk atsakovas praleido terminą apskųsti teismo sprendimą. Prokuroras teigia, kad gavo papildomos medžiagos, kuri keičia bylos esmę. Medžiaga ką tik gauta, todėl ir prašė teismo sprendimą panaikinti. Aukščiausiasis teismas tai ir padarė. Vadinasi, vėl vyks teismas. Na, kiekgi galima terlioti su tai šantažuotojais, skundėsi sakalas. Nieko negalėsiu padėti, nes bylą nagrinės kitas teisėjas, paaiškino teisėja. Teks laukti kito teismo posėdžio. Po 3 savaičių teismas iš naujo nagrinėjo bylą. Iki posėdžio sakalui neleido susipažinti su prokuroro pateikta papildoma medžiaga. Posėdžio išvakarėse Mikas sulaukė, kol sakalas liks vienas, prisigretino prie jo stalo. Kaip reikalai? Visiems dėstytojams rūpi, kada spaudoje bus paskelbtų faktų paneigimas? Jau greitai, nuramino jį ir pajokavo. Pasakyk Betikalpiui ir Kleopui. Sakalas žino, kad pasižadėjęs nebendrauti, Mikas su jais palaiko ryšį. Jiems žinoma, labai rūpi, Įsiteikdamas vedėjui išsivepė Mikas ir pasislinko arčiau. Vakar juodu kalbėjusi apie teismą, sakė, šį kartą vedėjas pralaimės, nes Kleopas prokuratūroje turi gerą draugą. Tiek vailiai iš redakcijos praleido apeliacijos terminą, bet jo pažįstamas užprotestavo teismo sprendimą, o dabar laimės bylą. Tai tu vėl su jais susidėjai, prikišo jam Sakalas. Gi pasižadėjai su jais neturėti jokių reikalų, o dabar ir vėl puti į vieną dūdą. Nesitikėjus tokios Sakalo reakcijos, Mikas sutriko ir nuraudo. Kleopas reikalavo, kad jis susigražintų vedėjų pasitikėjimą, tad reikėjo skubiai save pateisinti. Matai, jie mane dar laiko savo draugu, užsikirsdamas ėmė aiškintis Mikas, bijodamas, kad ko nereikalingo nepasakytų ir savęs neišduotų. Jie laiko, bet aš tai su jais palaikau ryšį norėdamas tau padėti. Tu man padedi su jais bendraudamas, nusijokė Sakalas. Viską jiems išpliurpi ir sakaisi man padedas. Na, šitokios pagalbos man tikrai nereikia. Pasipiktinės nusisuko, parodydamas, kad nenori su juo turėti jokių reikalų. Aš prisiekiu, kad jie man nedraugai, ir aš jiems nepasakau, apie ką kalbamis. Dievagojusi Mikas, nerdamasis iš kailio, kad tik vedėjų įtiktų. Aš stengiuosi, ką iš jų išgirdęs tau perduoti. Tai kągi to, kad tu man pasakysi? Kuo nustebinsi, kad galėčiau tavimi patikėti? Kuo pateisinsi savo bičiulišką bendravimą su Kleopu? Užspeistas į kampą Mikas neturėjo pasirinkimo. Reikėjo pasakyti, ką nors pritrenkiančio, kad Sakalas vėl imtų jo pasitikėti. Kitaip praras mažiausią bendravimo galimybę. Tad reikėjo rizikuoti. Alipis apkaltino Kleopą, kad šis ištisus metus nieko nesugalvojo, kaip tave įveikti. Iš ko neveikia už nesugebėjimą reksti pinklės, į kurias pakliūtum, kaip pelėjai spastus? Tai į tai Kleopas atsikirto, kad dabar užkurs tau tokią pirtį, kad tikrai neišsisuksi. Nu, įdomu, ką dar sugalvojo tavo draugužis. Sakalas suvaidino, kad tai, ką išgirdo, jį labai sudomino ir nekantrauja sužinoti jų planus. Į žadėjo psichologiškai tave palaužti. Sudoros ne tik tave, bet ir šeimą. Kleopas pažadėjo Alpijui, kad jo užmojis padarys sprogusios bombos įspūdį. Tai tik abstraktų žodžiai. Norėdamas labiau sudirginti Miko ambicijas, teigė Sakalas. Tokias pasakas galima papasakoti ir pačiam sugalvojus. Nereikia ne Kleopo. Netiki manim, nusiminė Mikas, kad visos jo pastangos eina veltui. Aš nenorėjau sakyti, kad Kleopas nesužinotų, jog išdaviau jo paslaptį. Užtai jis man nedovanotų, kalbėjo drebėdamas dėl savo kailio. Jeigu tu kam prasitarsi, man nebus gyvenimo, nutilo abejodamas, ar pasakyti. Aš noriu, kad manimi patikėtum, todėl sakau, ką savo ausimis girdėjau. Kleopas gyrėsi, kad turi žmogų, na, gerą draugą, kuris padės sunaikinti. Aš nedrįstu ištarti, ilgai mikčiojo Mikas, kol pagaliau ištenėjo. Sunaikinti tavo įdukrą. Ką? Pamiršęs vaidybą prieš Miką užriko Sakalas. Ką tu pasakėjai? Tai tiesa? Patikėk, iš nieko neišgalvojau, aš pasakiau, ką girdėjau. Susigūžęs iš baimės dėl Sakalo riksmo skubėjo patikinti, kad jis nemelavo. Mikas suprato, kad pataikė į tikslą ir nuo šiol Sakalas juo ims labiau pasitikėti. Kokiu būdu tai žada padaryti? Kamantinėjo Mika, nes rūpėjo iš jo išspausti viską, ką šis žino. Nu, aš nežinau. Nenorėjo atskleisti daugiau, negu pasakė, bet pamatęs jį nukreiptą rūstų žvilgsnį pralemeno. Kleopas turi draugą. Saugume. Na, ir kas? Vis dar nenuleido nuo jokių. Negi nežinai, ką saugumiečiai gali. Atsigavęs iš baimės, Mikas ėmė laisviau kalbėti. Žinau, Sakalo balsas tapo griežtas, bet aš noriu žinoti, ką jis žadėjo padaryti mano dukrai. Įkišti kalėjimą? Nužudyti? Mikas suprato, kad pakankamai įklimpo ir dabar nebus lengva išsisukti nuo atsakymo. Reikėjo sugalvoti, kaip paaiškinti, kad jo neapkaltintų melu. Tačiau jam neužteko proto pačiam tai padaryti, todėl ir toliau dėstė Kleopo žodžiais. Ne, Kleopas sumanė, jo žodžiais tariant, subtilesnį būdą tave sudoroti. Suvedžios į dukrą ir paveiks tave moraliai. Tai jo žodžiai ir negalvo, kad aš prasimaniau. Tik, gink dieve, neprasitark niekam, kad aš pasakiau, sužinojasis man galvą nuims. Sakalui nerūpėjo Miko maldavimai. Nieko jam neatsakė, galvas kėlė mintis apie tolesnius jo vargus. Jeigu Mikas sakė tiesą, tai Kleopas iš tiesų užsimojo galutinai jį sutriuškinti. Dėl savęs sakalas nesibaimino, net tokias audras atlaikė, atsispirsi dabar. Jį neramino tik Kleopas sumanimas pulti Indrę. Buvo tikras, kad šiam reikalui panaudos Titą. Tik neišmanė, kaip užkirsti kelią nežabotiems Kleopo užmojams, kaip apginti dukrą. Kleopo kurstomas Titas pažemins Indrę ir paliks lyg skudurę šiukšlynę. Reikėjo ką nors skubiai daryti, tik nežinojo, ko griebtis.
6: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Telefonu Petras nuolatos ragino kuo greičiau imtis laikraščio leidybos. Sakalas atsikalbinėjo, kad ne nuo jo priklauso. Aš stengiuosi, kiek išgaliu, bet glavlitas leidimo neduoda. Aš pasirengęs, kai tik tai įregistruos, kaip mat išleisim pirmąjį numerį. Neapsikentęs dėl priekaištų, Sakalas užsuko į glavlitą. Nuo pirmojo apsilankymo praėjo nemažai laiko, bet jis nesurado įstaigos, kuri galėtų būti laikraščio steigėjas. Pastaruoju metu kilo nauja mintis, tad parūpo, ar galėtų jie pasinaudoti. Užsuko pas pavaduotoją Vidą, su kuria aną kartą kalbėjusi. Jie, kaip Sakalui atrodė, buvo palankiai nusiteikusi, tačiau privalėjo paisyti patvirtintų nuostatų. Šį kartą sutiko maloniai šypsodamasi. Atėjai su dokumentais? Pasiteiravo. Nesurandu organizacijos, kuri norėtų būti laikraščių steigėjų, pasiskundė Sakalas. Kaip manote, ar steigėjų negalėtų būti finansų ministerija? Ministerija? Nustebusi dėl tokio pasiūlymo, skėstelėjo rankomis Vida. Na, nežinau, reikia pasitarti. Tai išsiaiškinkite, primiktinai prašė Sakalas. Labai reikia naujų laikraščių. Aš turiu daug medžiagos, kurios niekas nenori spausdinti, vienintelė išeitis turėti savo leidinį. Pabandysiu, pažadėjo ši, užeik po poros savaičių. Nors pažadas buvo nekonkretus, vylėsi bent tuo, kad pabandys padėti. Tačiau Sakalas neištvėrė ir paprašė. Pasistenkite greičiau, aš po kelių dienų užeisiu. Užeik po savaitės, tik ne anksčiau, perspėjo jį. Na, ir už tai ačiū, pralinksmėjo Sakalas. Išėjęs iš glavlito pakeliui užsuko į centrinius rūmus sužinoti paskutinių naujienų. Vos tik pasirodė priimamajame, Teresė pamojo, kad prieitų arčiau. Kol direktoriaus nėra, imk ir pasiskaityk. Padavė aplanką, kuriame buvo Vilkelio vizuotas laiškas. Netrukus jisai sugrįš, paskubėk. Laiškas buvo adresuotas Sovietskai Litva redakcijai. Jame buvo aiškinama, kas padaryta dėl Grinbergo straipsnėje nurodytų trūkumų. Sakalas greitomis perbėgo eilutėmis, nesidomėdamas direktoriaus savo surašytomis liaupsėmis, tarp kitų surado ir apie save. Ten buvo parašyta, kad profesoriaus auksinio finansiniams ir darbo drausmės pažeidimams tirti buvo sudaryta komisija, kurios parengta pažyma perduota teisėsaugos organams. Dabar laukiame tardymo organų nutarimo apie galimą baudžiamosios bylos iškelimą, tada imsimės atitinkamų priemonių jo atžvilgiu. Pačiu laiku gražino laišką Teresiai, įėjo Zlatkus ir nežodžio netaręs įsmuko į savo kabinetą. Sekretorė pakilo ir norėjo nunešti laišką, bet Sakalas sustabdė. Teresėlė, pasakyk jam, kad man būtina su juo pasikalbėti. Po valandėlės Teresė grįžo iš direktoriaus ir liepė jam užeiti. Ko nori? Nepakeldamas akių nuo popierių suirzusių balsų pasiteiravo Zlatkus. Aš sužinojau, kad paruoštas atsakymas laikraščiui. Noriu atkreipti dėmesį, kad negalima rašyti apie baudžiamosios bylos iškelimą. Šį sakinį reikia išbraukti. Nieko nepaisysim, jo labiau nebrauksim. Parašyta tikra tiesa ir turime palikti. Bet direktoriau, kad ir kaip norėjo skundikai, baudžiamoje byla nebuvo iškelta, o tyrimas nutrauktas jam nė neprasidėjus. O iš kur man žinoti? Iš aukšto žvelgdamas postringavo Zlatkus, jis mėgavosi Sakalo negalėjimo apsiginti. Yra dokumentas, jį pasirašė VRS viršininkas. Aš tokio dokumento nemačiau. Kai bus, va tada ir pažiūrėsim. Zlatkus paėmė rašiklį, pasirašė po laiško tekstu ir dar kartą patvirtino. Nieko nekeisiu. Štai dokumento, kurį gavo institutas prieš savaitę kopiją, metė jam ant stalo Gaidukevičiaus laišką. Per vėlų. Zlatkus permetė akimis raštelį, šyptelėjo, pastumė atgal Sakalui. Per vėlai gautas. Laiškas pasirašytas ir išsiustas anksčiau, negu gautas šis raštas. Lyg pamuštas šuo išslinko Sakalas iš direktoriaus kabineto. Manė, kad jo reikalai ims klostysis teigiamą linkme, bet stebuklas neįvyko. Grįždama į namus, Indrė pateko į smarkų lietų. Iš ryto buvo gražu, saulėta, netrodė, kad gali prapliupti lietus, tad neėmė lietsargių. Parėjo lyg šlapia višta. Drabužiai permerkti, ne vieno sauso siulelio. Kol atrakino duris, po kojomis atsirado didžiulė bala. Išsirengė nogai, šlapius drabužius sumetė į dubinį, atsuko čiaupą ir iki vonė pribėgs vandens, nuoga virtuvėje ieškojo, ką įmesti į burną, nes buvo labai šalkusi. Atsigando dešros ir žiaumodama stipinėjo po kambarį rinkdama drabužius, kuriais po vonios apsirengs. Užsuko čiaupą ir rengėsi lipti į vonę, bet išgirdo skambant telefoną. Viską metusi pripolė ir pakėlė ragelį. Klausau? Sveika, pupytė. Išgirdo mielą, švelnų balsą ir sustingo. Nuoga kūną surakino keistas, niekada iki šiol nepatirtas jausmas. Troško būti apkabinta ir švelniai glostoma. Kūnas krūpčiojo nuo kiekvieno prisilietimo prie spintelės ir aistrą žadinanti karšta banga nuvilnydavo žemyn iki pat kulnų. Tai tu? Džiaugsmingai sušuko, pamiršusi visas laukimo nuoskaudas. Susikaupė galvoje kaltinimai, dingo, tarsi jo nebūtų buvę. Mintys, vien lygus išpurentas, be jokios pikdžolės laukas, o jame tik vienas, vienintelis ryškus objektas, žengiantis artyn jos mylimasis. Štai netrukus jis prieis, apkabins. Visa esybė jį laukė šio momento, kūnas įsitempė trokšdamas mylimojo artumo, palinko į priekį tiesdama rankas į artėjantį mylimą, jį laukė jo glamonių ir netikėtai kūną nutvilkė šaltas rankos prisilietimas. Ledinė ranka plojo per sėdmenis ir vizija dingo. Tik kūnas sustingo netikėtai prisilietęs prie šaltos sienos. Taip, mieloji, aš labai tavęs išsilgau. Gerai, kad suradau tave. Mudvim reikia kuo greičiau pasimatyti. Aš negaliu ilgiau be tavęs. Bėrė žodžius, nesirinkdamas, ką pasakyti. Aš lauksiu tavęs kaip visada, sodelėje. Atei, kuo greičiau. Gerai, netrukus. Užsikirto pusė žodžio, juk ji nugavo, nelaukė, plaukai sulyti, sulipęs ruogomis, pulti į vonį ir greitomis išsiprausti, bet tai gerokai užtruks. Negali jo versti tiek ilgai laukti. Žaibiškai ieškojo išeities, ką daryti. Kas nutiko, mylimoji? Sunerimęs teiravosi Titas, nė neparodė, kad ji nenori jo matyti. Nes pasirodė, kad ji nenori jo matyti. Negalėjo leisti, kad jo sumanytas planas žlugtų. Ar neišsilgai manęs? Nenori susitikti? Ne, skubėjo patikinti mylimai, kad labai trokšta pasimatyti, net susigėdo prisiminus, kad kalbasi nuoga, tarsi jis stovėtų priešais ir varstytų ją savo skvarbių žvilgsnių. Labai noriu, tik tai užklupai netinkamų momentų, man reikia laiko susiruošti. Kokio dar susiruošimo reikia, tu ir tokia man patinki, įtikinėjo Titas, nesuprasdamas tikrosios priežasties. Aš tokia negaliu, atgavo žadą Indrė prisiminusi, kad Titas toli ir jos negali matyti. Patekau į smarkų lietų ir turiu išsimaudyti. Negaliu to pasirodyti tarsi šlapia višta. Tai tu nuoga? Linksmai juokėsi, Titas kitaip supratęs jos nenoras su juo kuo greičiau pasimatyti. Ateik tokia kaip stovi, man dar labiau patiks. Laukiu. Ateinu. Pagaliau apsisprendė Indrė ir metusi ragelį šoko rengtis. Porą kartų brūkštelėjo šukomis per šlapius plaukus. Bus gerai. Išlėkė lyg galvo pametusi. Saulė vėl švietė, lyg to debesėlio nebuvo, net rasa spėjo nukristi. Tik tai gaivus oras rodė, kad neseniai praužė lietaus šuoras. Drėgna žemė garavo ir svaigino mylinčiųjų galvas, pasileido per sodelį prie mylimojo. Po akimirkos jau mėgavosi jo glėbyje. Kodėl neatlėkiai nuoga? Tokia tu būtų man labiau patikusi. Pakartojo telefonu pasakytų žodžius ir nužvelgė tokiu aštriu žvilgsniu, lyg būtų kiaurai ją perėžęs. Su drabužiais tau nepatinku, nutvilkė jį ugningų žvilgsniu, atsisėdo saulutėje ant suolelio ir prigludo prie šono. Titas apglėbė jos apvalius pečius. Ilgai sėdėjo mėgaudamiesi švelniomis glamonėmis ir plepėjo apie įvairius niekus. Titui to neužteko, jisai stengėsi pasukti kalbą arčiau prie intimesnių dalykų, bet Indrė nesileido į tokias kalbas. Pagaliau Titas neišlaikė ir pasiūlė. Indrė. Mano švelnioji katytė, tu pažadinai manyje mėgantį liūtą ir aš jau negaliu be tavęs ilgiau tverti. Aš norėčiau, kad visą laiką būtume drauge. Pats kaltas, murkavo Indrė. Kodėl dingsti ilgiems mėnesiams? Neišvažiuok ir kasdien būsime drauge. Na, jeigu nuo manęs priklausytų, niekada tavęs nepalikčiau. Ilgesingai išvinguriavo lyg daina Titas. Na, tai mesk tokį užsiemimą ir būsime drauge. Pakreipusi galvą žaismingai žvelgė jam į akis. Susirask Vilniuje darbą ir nepalik manęs. Negaliu to padaryti. Reikia kelerius metus atidirbti. Liūdnai ištarė, bet netrukus pagyvėjo ir iškilmingai pareiškė. Indrute, aš tave labai myliu, negaliu be tavęs gyventi. Aš žinau, kad ir tu mane myli. Tekėk už manęs. Taip paprastai ir netikėtai? Indrė sujaudino jo pasiūlymas, kad net nežinojo, ką atsakyti. Patilėjo, palaukė, kol gomuriu nuslinks jaudulio kamuliukas ir pasakė. Negaliu taip staiga ištekėti. Pirma turiu baigti mokslus. Mieloji, apipylė ją įstringais bučiniais titas. Bet tavęs aš neišgyvensiu. Sutik, einam ir registruosim santoką.
3: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Mieloji, apipylė ją įstringais bučiniais Titas, bet tavęs aš neišgyvensiu, sutik, einam ir registruosim santoką. Sukilus aistrai panoro tučto jau ją turėti. Reikėjo tik pasistengti pakankamai suaudrinti, kad Indrė negalėtų atsispirti glamonėms, o tada jau trumpas kelias iki palutinio tikslo. Kas tavo galva šovė, ką tu su maniai? Atšoko nuo jo išsigandusi, geidė jo, bet ir bijojo. Suko galvo, kaip išsisukti nuo pasiūlymo jo neįžeidus. Titas stengėsi prisitraukti ją arčiau savęs, bet Indrė laikė jo rankas ir neleido joms laisvai veikti. Staiga atsirado gera mintis, kaip atitraukti Titą nuo erotinių minčių, tegu pradeda galvoti apie žemiškus dalykus. Saki, kada tu atvykai į Vilnių? Paprastas klausimas apstulbino Titą. Kodėl jinai to paklausė? Ką gali žinoti apie jo buvimą Vilniuje? Paprasčiausiai būtų atsakyti, kad atvyko šiandien ir klausimas būtų išsemtas, daugiau nereikėtų nieko aiškintis. Bet jeigu jis žino, kad jis jau kuris laikas Vilniuje, tai gali blogai baigtis. Sugaus meluojant ir visoms jo viltims galas. Tačiau visos tiesos negalima pasakyti. Tad ryžosi surizikuoti. Vakar, pasakė tirdamas jos veido išraišką, bet pastebėjo tik tiek, kad jis šiek tiek kilstelėjo dailiai išlenktus antakius. O tai kodėl vakar nepaskambinai? Balsas sugriežtėjo ir Titas pajuto, kad lengvai neišsisuks. Buvau labai užimtas, turėjau viršininkams duoti ataskaitą, kuri užtruko iki vėlumos. Aš parėjau tik apie vidurnaktį. Malė Titas patenkintas, kad Indrė jo neįtarė. O kur apsistojai? Kaip visada, šis klausimas Titu nekėlė įtarimo ir jis noriai paaiškino. Pas Laura? O apie ką su Laura kalbėjotės? Tyčia provokavo, nes suprato, kad jis... meluoja. Na, kai parsiradau, jį jau miegojo, tad ir kalbėtis neteko. O ryte? Indrė vis labiau domėjosi jo veido išraišką. Apie ką nors turėjote kalbėtis? Tik dabar Titui dingtelėjo mintis, kad Indrė ne šiaip sau klausinėjo. Laužė galvą, ką ji žino. Tikriausiai jiedvi neseniai kalbėjosi ir Laura ko nors pripaistė. Kažin ką atiduotų, kad galėtų sužinoti, ką ši daili galvelė sumanė. Tačiau stebuklas neįvyko, o atsakyti reikėjo. Nu, nieko ypatingo, persimetėm keletų žodžių ir tiek, stengiasi kuo mažiau atsiskleisti, kad vėliau galima būtų išsisukti iš nepatogios padėties. Išgirdus tokius atsakymus, Indrė praėjo noras su juo glamonėtis. Atsitraukė nuo jo, kiek galėjo toliau ir klausinėjo toliau. O kodėl neatvažiavai į savo senelės Angelės laidotuvės? Senelė mirė, nustebė šūktelėjo

Titas. Indrė suprato, kad šį kartą Titas nemeluoja. Jis iš tiesų negavo žinios apie jos mirtį. Negavai telegramos? Indrė klausinėjo tarytum, jei nerūpėtų jo reikalai. Kokios? Krūptelėjo Titas, akimirkai pasikeitė veido išraišką, bet netrukus susivaldė. Gaila, kad negavau. Būčiau buvęs laimingas, galėjo senelę palydėti į paskutinę kelionę. Laura tau nepasakė apie senelės laidotuvės? Ne. Patempė lūpas, kad net veidas keistai persikreipė. Keista, kaip ji galėjo apie tai pamiršti. Grįžus reikės pričiupti ją. Saulė artėjo prie laidos, šešėliai užklojo skverą, Titas norėjo ją apkabinti. Eik, šarčiau, prisiglausi, bus šilčiau. Kalbino patenkintas, kad baigėsi gerokai varginusi apklausa. Reikia eiti, pašoko nuo suolo Indrė. Aš jau gerokai išalkau, nuo ryto nieko burnoj neturėjau. O koks aš nesupratingas, atsistojo Titas, paėmė ją už rankos. Aš irgi alkanas, eime į restoraną. Pirmoji kilusi mintis buvo atsisakyti, išrėžti, kad jis melagis, jis su juo nenori draugauti ir tegul pamiršta, kas tarp jų buvo. Bet norėjusi iki galo Titą demaskuoti. Matydamas, kad Indrė sviruoja, jis, kai buvo įpratęs, švelniai apkabino per liemenį, priglaudė ją prie savęs ir palengva vedėsi sakydamas. Einam, puikiai pavakarieniausim, pašoksim. Tikriausiai jau seniai buvo iššokiuose. Einam. Pritarė Indrė ir pavirto į mažą padūkusią mergytę, kuriai norėjosi pasilinksminti. Už KGB rūmų Indrė staptelė ir pasiūlė. Sukam į Tauro kavinę. Titas valandėlę pamastė dėl šios jos užgaidos, bet nusprendė nesipriešinti, pasuko ten, kur Indrė ir norėjo. Vakaru, atrodo, abu buvo patenkinti. Vengė kalbėti apie meilę, daug šoko, Indrė net pamiršo, kad Titas jai melavo ir nerodė juo pasidigėjimo, tik kartą, kai ji paklausė, kodėl aną sykinę jis pats jai paskamino pavedė tai padaryti draugui, jo padangė užtemdė debesis. Jis pasiteisino, kad buvo užsukęs pakeliui labai trumpam ir viršininkai neleido jam prieiti prie telefono. Toks pasiaiškinimas atrodo patenkino, Indrė ir Titas nusiramino. Debesis prasisklaidė ir jie toliau linksmai leido laiką. Puiki savijauta dar labiau sustiprėjo, kai Titas prikalbino Indrę išgerti puikaus raudono vyno, tikėjosi palengva ją apsvaiginti ir pasiekti juodvėjų meilės viršūnę. Kuo ilgiau linksminosi, tuo labiau įtikėjo, kad Indrė jam pasiduos. Sulaukė vidurnakčio. Išėjo beveik paskutiniai, kai kavinė rengėsi uždaryti. Naktis buvo nustabi. Po tvankios kavinės buvo gera įtraukti gaivaus nakties oro. Pasuko žvėryno link, bent už sankryžo sustojo. Indrė įsistebeilijo į kitoje gatvės pusėje stūkstantį namą. Kaip tau atrodo, kreipėsi nustebusi Tita. Ar čia gyvenamas namas, ar saugumiečių įstaiga? Tu keistus klausimus užduodi. Nekantraudamas truktelėjo už rankovės ir bandė nusivesti ją toliau iš šios vietos, bet Indrė lyg stulpas nepajudėjo. Kodėl tau parūpo šio pastato paskirtis? Todėl, kad šiame name tu gyveni, išrėžė jam tiesiai akis teisybė. Jau kuris metas smulkini mane. Kas tau pasidarė, Indrutė? Švelnumu bandė paveikti ją ir paragino, geriau eime, eime iš čia. Nedrįsk manęs liesti ir vadinti Indrutė. Aš nemaža mergytė, kuriai gali meluoti. Ištraukė ranką, paėjo keli žingsnius ir sustojo. Neatsakė į klausimą. Gudravimas nepadės, suprato Titas. Tikriausiai Laura bus primalusi apie jį neigiamų dalykų. Jis nenorėjo prarasti Indrės, tad reikėjo atsakyti. Gyvenau jame kadaise, prisipažino Titas, bet tai buvo labai seniai. Vaikystėje? Indrės akis žiburiavo ir varė jį iš proto. Negalėjo suvokti, kaip pasiaiškinti, kad jo neapkaltintų melu. Taip, kai gyvenau su tėvais, patvirtino šis. Tai tavo tėvas buvo kagebistas? Iširdo Indrė ir pasileido tiesiu keliu į namus. Iš kur tu ištraukė tokius paistalus? Bandė ją nuraminti. Kur dabar gyveni? Indrė sustojo po žibintais, kad geriau galėtų žiūrėti jo veidą. Minske? Nedrįso ką nors plačiau aiškinti, kad vėl nepatektų į savo paties pastus. O kai būni Vilniuje? Jau sakiau, kad apsistoju Lauros bute. O kai jos nebūna namie, kaip patenki jos butą? Paprastai, ašgi turiu nuo buto raktą. Kaip gerai, nušvito Indrės akis ir keistai sužvilgėjo net Titui šiurpas perbėgo nugarą. To ir te reikia.
Eime pas ją į svečius, čiupo Titą už rankos ir ėmė temti. Laura išvykusi, tai galėsime niekano netrukdami pasimylėti, tu juk to nori. Prapliupo kvatoti ir vis ragino. Eime, eime, eime greičiau, kol aistra neatslūgo. Melu norėjai mane apgauti? Gatvėje aidėjo jos demoniškas juokas. Paleidusi Tito ranką, Indrė skubėjo namo. Titas vos spėjo paskui ją bandydamas nuraminti, o galvoje sukosi mintis, kas jį išdavė. Kas galėjo tai padaryti? Laura? Pamilo sakalą ir siekdama jo meilės panoro išgelbėti Indrę, papasakodama apie jo kėslus. Ką dabar daryti? Pirmoji mintis buvo pavyti Indrę, trenkti per galvą, nusitemti už krūmų ir išniekinti. Šoko jos įkandin, bet šis planas netiko. Neturėjo tikslo ją nužudyti, o palikus gyvą jam grėstų teismo procesas, žlugtų jo sėkmingai pradėta karjera. Paspartino žingsnį, reikėjo pavyti ir viską jai paaiškinti. Prisipažins melavęs ir pasistengs įgyti pasitikėjimą, nes žinojo, kad Indrė jį labai įsimylėjusi. O mylinti mergina yra pusiau akla, tik tai reikia ją įtikinti ir jis galės ją paimti su jo sutikimu. Toks planas geriau atitiko jo norus. Pasivijo Indrė kieme darančią duris. Palauk, turime pasikalbėti. Šnupodamas prakalbo Titas, aš maldauju, nenueik neišklausiusi. Ką dar pameluosi? Piktai atsikirto, bet sustojo tarpduryje ir laukė, ką jis pasakys. Na, eime į sodelį ir aš atliksiu išpažinti. Aš noriu, kad mane suprastum ir atleistum už tą nedidelį melą, kurio norėjau prieš tave pasipuikuoti. Kalbėjo stovėdamas atokiai, nedrįsdamas jos paliesti. Ką tu laikai nedideliu melu? Indrė negalėjo sulaikyti įniršio. Tai, kad tu esi melagis? Kad Laura tau nepusės ir jau tikras esuo? Kad seniai nebuvai pasie ir net nežinai, kad Laura ten negyvena ir tu neturi rakto nuo jos kambario? Ką dar žadi pamiloti, kad mane labiau apmulkintum? Melagis, ir niekšas buvai ir liksi, tu ir dabar kalbinė nuo širdžiai. Išklausyk mane, mieloji, skirk nors valandėlio laiko ir sužinosi tikrą tiesą. Gal po to nekaltinsi manęs nepamatuotais nusižengimais ir nebūtomis nuodėmis. Patikėk manimi po to, ką išgirsi, pakeisi savo nuomonę. O jeigu nenorėsi toliau draugauti, tai bent išsiskirsim, kaip geri draugai. Titas taip įsijautė į savo žodžius, kad net pats patikėjo savo meilę. Tačiau Indrė buvo nepalenkiama. Jis melavo, todėl akivaizdu, kad siekė nedorų kėslų. Tad ir ką išgirstų, ji negalės jam atleisti. Aš nenoriu klausytis tavo melo. Palik mane ramybėje ir daugiau nedrįsk prie manęs artintis. Užtrenkė paskui save duris. Nuo šios minutės Titas bus visiems laikams išbrauktas iš jos gyvenimo.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Antradienį Seime prisiekė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Ministrai prisiekė priešais Seimo pirmininką Juozą Oleką, padėję ranką ant konstitucijos. Anksčiau antradienį Seimas patvirtino 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgyjo įgaliojimus ir oficialiai pradeda darbą. Paskelbus valstybinio brandos egzamino rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatui įgyti būtinai išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą – skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tiek skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atliekos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivalda, sprendimas į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybė mišrios komunalinės atliekos buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus, šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigėme patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratesiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priema šiuos įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki spalio 31 dienos. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystės smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti užšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prie Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Naujų sankcijų paketu ją vyriausybė siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateitie bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė ją valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Vilniaus rytas oficialiai pranešė, kad komandą palieka Ignas Sargiūnas. Skelbiama, kad gynėjas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodės 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jūs laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu omeny žalingas, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti, ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 0077. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesi, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet per kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš visi nu čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, pirkit, busit laimingi, tik pirkit, pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelias, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant. Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiems nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienai per kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų, išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelieva sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, grubuonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievė sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu praskleidus. Vienas žmogus nori groti. Kitas nori dainuoti. Kitas nori piešti, tapyti. Kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti moksloje daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė. Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje. Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitai viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jisai bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori grot, jis nori eit šokt, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar, jeigu panagrinėti tuos žmonės grobuonis. Tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo pasaulį, galbūt neimkime, čia kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikras žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tuos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie, vadinkim, grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kūrėjai, tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tuos traktorius, visus kombainus, ir jos privatizavo. Pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos. Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito ateina stirnos. Kas įdomiausia, kad jos visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jie į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapė įkando, tas žvėrelis dar gyvas, gal galite jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako, nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėst, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jis pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės ministrų, ar merų, miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto, tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai, nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų? Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą. Požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimų, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, Negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žinau, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės. Vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmes, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmes. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes nepastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti, dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereiskai, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir, pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jau jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusi, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandieną jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo. Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintyse užeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienai par kitaip bando tuos karus lopinti, tos pavojus naikinti, kurie, ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime, atominę branduolinę bombą. Nu, tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime,

0: taip, taip, taip. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai nedvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos ryties atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip yra skirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai. Jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai.

0: buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai ir pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai? Kiek ten tos netiesos? Kiek ten vyksta? Žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinės. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio. Kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje, jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tu visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ir kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tu įjungė ten patrankas vandens, tu atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokios savo nuomonės. Ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jis bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Ar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį, kokį įstatymą. Sekimas visur, visa kame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoj laidoj, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persekioti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimė, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Kaip jį gali persekioti, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vėgėlė, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli. Niekas neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti. Išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijoje, jie net nesvarsto, net jiem nereikalinga jūsų nuomonė. Nereikalinga žmogus šiandieną, tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia, sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius, ar ten dvasininkas, ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykim, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimtį vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eiti balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyventi, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė, bus mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va, taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir, žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darysi, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir manęs per galvą neduos. Ir šiandien aš daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Ne vienas amžinai nebus. Tai kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūsų galimybę būti laimingim, tas pats ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga. Ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos, savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laida, galite pasidalinti, jeigu įdomu, bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias, ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pukas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 bus prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kiti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo 1-osios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrieštus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuria siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinkle.

Vilniaus čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo. Jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Anjetau!
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
8: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
9: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
10: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
11: S
2: paskambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
11: Pūko eteryje laida Vakarėja.
12: Labas vakaras visiems. Jau 17 valandų ir 16 minučių dienos įvairiausius darbus, veiklas galim palikti už nugaros ir atsipalaiduoti laidoje Vakarėjam. Iš tikrųjų, šiais laikais taip dažnai bendraujam įvairiomis trumpomis žinutėmis, kad balsų ištarti linkėjimai įgauna visai kitą prasme. Tai jei norit pradžiuginti mylimą žmogų, draugą, kolegą, skambinkite mums į studiją ir jūsų sveikinimas bei pasirinkta daina tikrai taps gražia dovana šiam vakarui. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Siunčiame linkėjimus jums ir žinoma sveikiname šiandieną Liepos 14-ąją gimusius klausytojus. Jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių ir norite, kad jų akis žibėtų laimę džiaugsmu, galite juos pasveikinti į studiją paskambinę numeriu 0904500005. Kaip tik apie akis ir paklausykim dainos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė. Esu!

0: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Šiandieną prasidėjo jaunatis, būtent ta mėnulio fazė, kuri nuo seno siejama su nauja pradžia. Ir įdomu tai, kad daugelis pasaulio kultūrų jaunatį laikė tinkamu laiku pradėti naujus darbus, planuoti ateitį, atsisakyti kažkokių negerų įpročių. Ir buvo tikima, kad tai tarsi simbolinis gamtos atsinaujinimo etapas, kai verta pasėti ne tik augalų sėklas, bet ir naujas idėjas. O lietuvių tautosakoje irgi buvo sakoma, kad pamačius pirmą jauną mėnulį verta nusišypsoti, kišenėje turėti monetą arba ją lengvai suspausti delne. Tikėta, kad tai gali atnešti sėkmę ir finansinę gerovę. Aišku, tų tikėjimų buvo ir daugiau. Kiti tikėjo, kad jaunaties metu verta susitvarkyti namus, atsikratyti nereikalingų daiktų ir į gyvenimą įsileisti daugiau tvarkos ir naujos energijos. Žinoma, mokslas nepatvirtina, kad jaunatis tiesiogiai lemia mūsų sėkmę ir sprendimus, bet psichologai savo ruoštų sako, kad tokios simbolinės datos dažnai tampa puikia motivacija pradėti tai, ką ilgai atidėliojame. Tai galbūt su kurį laiką jau galvojate apie kokį nors naują tikslą, sveikesnius įpročius ar pokyčius gyvenime. Tai galbūt šiandieną ir yra gera diena žengti tą pirmąjį žingsnelį. Juk kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo vieno mažo sprendimo.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Po to pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o jie baigė grįžti tęsti studijų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės suorganizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybė mišrios komunalinės atlikos, buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovo ir neįvertinus galimų sėkmių gyventojams bei aplinkai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai šio durių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patikti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, kai šio durių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų. Kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paeiliui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei ištikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar ne dviejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiauryje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenės savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyivą. Dėl smūgių skirtinguose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Jemeno husiai, remiami Irano, atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug 20 amerikiečių, kurie ketina skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Naujų sankcijų paketu ją vyriausybės siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateityje bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė JAV valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyivo sąjungininkių susitikime Paryžiuje. Jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą.

Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui De Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Nyderlandų atstovas. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 18, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Penktadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 24 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių, švies saulė. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 18, o trečiadienio dieną 26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 27 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 18, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 25 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 26 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių be kritulių.

tikrą diskoteką mums užkūrė Egidijus Sipavičius, o mes tiesioginėme eteryje sugrįžtame laidą vakarėje, kurioje vis dar galite sudalyvauti, pasveikinti, pradžiuginti saviškius, kuriems ši diena Liepos 14 yra ypatinga. Astrologai sako, jog šią dieną gimusieji dažnai pasižymė kūrybiškumo, gerą intuiciją, gebėjimų rasti išeiti netgi sudėtingiausiose situacijose. Ir šiandieną gimusiems patariama labiau pasitikėti savimi ir neleisti abejonėms stabdyti savo sumanimu. Taigi, to linkime ir mes šiandieną švenčiantiems. Studijos numerį primenu norintiems sudalyvauti laidoje 0900 45 005.

0: Реклама.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
3: Esu

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Klaipėdoje gyvenantis Remigijus siunčia linkėjimus savo draugį Jūratė, linkėdamas gražaus vakaro, kuris būtų kupinas šiltų emocijų, geros nuotaikos, na ir tuo pačiu dovanoja dainą. Taigi, Jūratė, daina skamba jums. Gražaus vakaro.

Jau artėja šešta valanda. Jos pradžioje žinios, žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Seimas šiandien priėmė vadinamąjį pieno įstatymą. O nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Taigi, apie šios pokyčius jau netrukus žiniuose, o laida vakarėje šį vakarą baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausysiems, linkiu ir toliau jaukių vakaro akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Seimui pritarus socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui normalizuos santykius su Kinija. Seimas šiandien pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektą šiandien balsavo 90 Seimo narių, o prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Seimas antradienį priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimo įstatymo laukia ir pieno gamintojai, ir perdirbėjai. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatui įgyti būtinai išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą – skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankiai ugdymo procese nebebus naudojami, 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint, o 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesniems studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi, bet technologijų pagalbos. Dėl Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių, trikdoma Rusijos laivybą Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių, gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Prie Omano krantų atakuotos Norvegijos tanklaivis. Jungtinės karalystės jūrų priekybos operacijų agentūra pranešė, kad į laivą pataikė raketą jam plaukiant iš Persijos įlankos. Šis incidentas įvyko išaugus įtampai regione, bei JAV ir Iranui apsikeitus su ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Kartu Irano remiami Jemeno Husiai balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Saudo Arabijos tarptautinį oro uostą. Husių karinės atstovas teigia, jog tai yra atsakas į ankstesnį smūgį Sanos oro uostui. Saudo Arabijos vadovavimos koalicijos atstovas nurodė, kad oro gynybos sistemos su sukilėlių raketomis susidorojo. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas šiandien pasirašė susitarimą, kurio užbaigimi patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį.
1: Sportas.
0: Lenkijoje surinktose tarptautinėse greitojo riedėjimo varžybose puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Mūsiškiai skynė medalius savo amžiaus grupėse, o Julius Baradinskas tapo pirmoji lietuviu lipusiu ant šių varžybų podiumo bendroje Open kategorijoje. Jis maratono distanciją įveikė per 1 valandą 12 minučių ir 54 sekundės. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsė vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubą papildė 25 metų universalus gynėjas Aleksanderis Šumacheris, 191 cm ūgio krepšininkas, visą karjerą praleido už Atlanto. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpo lietaus, visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Anjetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Keisčiausi restoranai pasaulyje. Kavinių ir restoranų vadovai neriasi iš kailio siekdami savo įstaigą paversti patraukliausią lankytojams. Taip gimsta neįtikėtinos viešojo maitinimo įstaigų koncepcijos. Štai, kaimininėje Latvijoje įsikūrusiame restorane Hospitalis, aplinka identiškai atkartoja modernias ligoninės patalpas. Ligoniais kabutėse čia rūpinasi ilgakojos padavėjos su trumputėmis medicinos seserų uniformomis, maistas patiekiamas medicininėse padėkluose, o valgyti teks naudojant žnyptus, skalpelius, švirkštus ir panašius ligoninės rakandus. O gal norite pasijusti kaip žuvytės akvariume? Užsukite į Itha po vandeninį restoraną Maldyvose. Tai didžiausia patalpa, kada nors įrengta po vandeniu. Šis akvariumo stiliaus restoranas įsikūręs 5 metrus po Indijos vandenino paviršiumi tarp koralų rifo ir lagūnos. Staliukai apsupti skaidriomis stiklinėmis lubomis, kuriuose 180 laipsnių kampu atsiveria po vandeninis vaizdas. Tiesa, pusryčiai čia jums kainuos apie $120, o pietus dvigubai daugiau. Na ir pabaigai, pietus danguje. Neturintiems problemų su aukščio baime, ekstremalius potyrius garantuos pietus 50 metrų aukštyje. Mobilus pakeliami restoranai įsikūrė Paryžiuje, Briuselyje, Dubajuje, kuriame vienu metu gali pietauti iki 22 diržais prisegtų svečių. Stalas, ant kurio vyksta pietus ar naktinė vakarienė, sveria 7 tonas ir yra pakeliami į 50 metrų aukštį. Stalo rezervavimas atsieina $30,000, o pietus užtrunka 8 valandas. Čia tai bent!

tiesiog gėlės akimirkom būna pražysta. Skausmą ir neviltį graudžiai užlie.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinama 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinius tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kažymė tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuria siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpuoliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus, vėjas ir toliau pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: kartą iš miesto zoologijos sodo vaikai pabėgo dramblys. Ar galite to patikėti? Ši istorija atrodytų tokia, na, kasdienė, kad netingėčiau ją pasakoti, jeigu dramblys būtų pabėgęs dieną. Ir dar šlaistėsis po gatves, trukdės autobusams ir troleibusams, jeigu būtų užėdinėjęs į parduotuves ir stebinęs praeivius. Žinoma, ji iškart būtų apspitusi minę berniukščių. Berniukščiai būtų švilpę, lalėję, o vienas būtinai žygiavęs pirmą dramblio, tarytum jis ir yra visų svarbiausias. Tačiau dramblys pabėgo iš zoologijos sodo naktį. Greitai perėjo miestą, perbėgo bulvių lauką ir dingo miške. Jį matė tik vienas naktinis sargas prie kepiklėlės, bet ir šis pamanė, kad susapnavo. Įbėgęs į mišką, dramblys atgavo kvapą ir patraukė lėtesniu žingsniu. Va štai dabar ir prasideda visos įdomybės, vaikai. Ežiukas sėdėjo vidury laukymės ant kelmelio ir žvaigždžių šviesoje drožė lazdelę grybams. Meškiukas miegojo, asiliukas rupšnojo žolę. Ir staiga pasirodė dramblys.
1: Sveikučiai, sutrimitavo jis. Labas vakaras, atsakė ežiukas ir taip užvertė galvą, kad vos nenuvirto nuo kelmelio.
0: Asiliukas nusilenkė ir suskliautė ausis. Meškiukas per miegus apsivertė ant kito šono.
1: Sveikučiai, vėl sutrimitavo dramblys.
2: Aš ką tik pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Mes labai džiaugiamės,
0: tarė asiliukas ir įspyrė kanopėlę meškiukui. Meškiukas pašoko, pamatė dramblį ir klestelėjo į žolę.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė užsimiegojas.
2: Dramblys?
1: O kodėl mane pažadinai?
2: Aš tavęs nežadinau, aš pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Ir ką mes dabar veiksime?
2: Linksminsimės?
1: Kaip?
0: Paklausė asiliukas.
2: Aš noriu jūs panešioti,
0: tarė dramblys ir atsiklaupė ant kelių.
1: Būkite malonus, pasisilenkite arčiau kelmelio, paprašė ežiukas.
0: Dramblys pasislinko prie kelmelio ir ežiukas pirmasis užsirangė jam ant nugaros, o įkandin asiliukas su meškiuku. Lėtinėlį ežiukas turėjo lazdelę grybams, sėdėjo arčiausiai dramblio galvos ir todėl tapo vyriausioju.
1: Klausyk manęs, šūktelėjo jis drambliui, dabar josime tiesiai.
0: Ir jie leidosi tiesiai per mišką dainuodami linksmą dainelę.
1: Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, patį dramblį, mes pasibalnojam.
0: Asiliukas traukė pirmuoju balsu, meškiukas užpakalinėmis letenomis mušė taktą, o dramblys trimitavo
2: trūtutų, trūtutų.
0: Ežiukas lingavo mosodamas lazdele ir šitaip jie pasiekė upę. Viršum upės plūduriavo baltas rūkas. Dramblys visas jame paniro ir nieko nebematė. O ežiukas komandavo.
1: Dabar šiek tiek į kairę, o dabar į dešinę.
0: Asiliukas su meškiuku plėšė dainą ir būgnėjo į dramblį letenomis ir kanopomis.
2: Trututu, trututu,
0: trimitavo rūkė dramblys. Ir greitai prabudo visas miškas. Iš savo guolio išlindo ir užkokė vilkas, sūkčiojo apuokas, sukvaksėjo varlės.
2: Kas čia mums pritarė?
0: Paklausė dramblys.
1: Būk atidus, tarė ežiukas, nes dar užlėksime ant medžio.
0: Jie jau seniai lėkė šuoliais, o eglės ir pušys tik šmėščiojo iš visų pusių. Dramblio visai nebuvo matyti ir atrodė, kad ežiukas, asiliukas ir meškiukas patys skrieja per rūką.
1: Gaila, kad mūsų niekas nemato, šnipštelėjo asiliukas meškiukai. Tikrai,
0: atsiduso meškiukas. Ir jie vėl užplėšė dainą. Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, pradėjo asiliukas. Mes ant dramblio per miškų šuoliuojam, pritarė meškiukas. Trutu-tu dusleidėjo kažkur iš apačios ir taip jie linksminosi iki pat ryto. Kai patekėjo saulė, dramblys atsigulė miegoti šalia ežiuko namelio ir čia jis surado zoologijos sodo tarnautojai. Tai bent nusiplukė, tarė vienas. Turbūt visą naktį bėgiojo, pridūrė kitas. Žinoma, dramblys erdvę mėgsta, palingavo galvą pirmasis. Tada jie uždėjo drambliui ant kojų grandines ir nusivedė į miestą.

Vakaro pasakaitė. Pasakaitė vaikai šiam vakaro apie tai, kaip kiškis ir lapė keitėsi kailiniais. Kartą kiškis ir lapė bėgo drauge vienu keliu. Kiškis strykt pastrykt priekį, o lapė tipu tapo iš paskos. Bėga ir šnekučiuojasi apie gyvenimą, apie orą, gilų sniegą ir šaltį. Lapė nešykšti kelionės draugui pagirų. Oi, kokias lengvos tavo kojas ir kaip gerai šokuoji. Be pigų tau popusnis lakstyti. Niekis, atsako kiškis, juk tu nuo manęs neatsilieki. O lapė vėl savo. Oi, tavo kailinukai daug lengvesni ir tau nereikia valkioti sunkios uodegos. O ką tu, kūma, stebisi kiškis. Juk tavo plaukas daug švelnesnis ir brangesnis už manąjį. O, kad aš turėčiau tokią puikią uodegą, tada tikrai niekas manęs nepravardžiuotų striuka uodegiu. Lapė gudruolė pakėlė snukį, viena akim žvilgti betekantį iš užmiško mėnulį, o antrosios netrumpam nenuleidžia nuo kiškio ir porina meiliu balseliu. Tiesa, mano kailis netoks jau prastas. Su vilku ar lokiu nesikeiščiau, bet su tavimi iš karto sulykčiau. Tavo balta striukė man praverstų žiemą, kai medžiodama lakstau per pusnes. Nepasprūktų tada nuo manęs nei viena jarubė, nei vienas tetervinas. Lapė tuščiai nekalbėjo, žinojo, kad kiškis lengva pėdis ir viskuo patikės. Taigi tuoj patikino. Kaip draugė duočiau dar ir uodegą priedo. Kiškis sulėtino žingsnį ir klausė. Anksčiau niekad nemėginau keistis kailiniais. Sakyk, kaipgi iš jų išsinerti? Ha, irgi mat gudrybė. Trauk per ausis ir tiek. Man tai gana lengvai sekasi. Suniurnėjo lapė prausus ir pridūrė. Timtelė kletina ausis ir kailis pasiduos, va taip. Lapė čiupt savo už ausų, rodo, kaip reikia temti. Kiškis patikėjo, kad lapė sako tiesą ir kad jims tampyti ausis. Tampė, o kailis vis tiek nekrust. Lapė klausė, ar jau tuoj nunersi, aš savo įbaigiu. Kiškis tik sustenėjo, kad niekaip nesiseka. Vargšas taip stengiasi, netausis įkaito. Dabar lapė jį pamokė. Matyt, su tavo kailiu vargu ar kas išeis. Jį reikia atpalaiduoti dar ir va čia va prie kaklo. Palauk, aš bent kiek padėsiu. Nespėjo kiškis neiktelti, o lapė prišokusi, čiupo jį už čiuprynos. Taip juodu ir liko nepasikeitę kailiniais.

0: pasakaitė. Pasaka pavadinimu Mėlyna svita išversta. Kitados gyveno karalius burtininkas. Paskelbėjęs visai karalystei, kas mokės nuo manęs pasislėpti, tam pusę karalystės atiduosiu. Panorą gilaimį išbandyti vienas žmogus, vardu Mėlyna svita išversta. Ateina jis pas karalių burtininką. Aš, sako, galiu taip pasislėpti, kad tu manęs nerasi. Gerai, sako karalius, jei pasislėpsi, pusė karalystės tavo, o jei ne, nukirsiu galvą. Pasirašyk. Pasirašė Mėlyna svita išversta sutartį ir ėmė slėptis. Prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė, pasivertęs juodų sabalų. Pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilku kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, o ten buvo didelė pieva. Nubėgo į šitą pievą ir pasivertė 3 gėlelėm. Kita diena atsikėlė karalius, pažiūrėjo į savo burtų knygą ir sako: prieš mane, Mėlyna svita, stovėjo šaunus jaunikaitis, po kiemą lakstė pasivertęs juodų sabalų. Pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu, nubėgo į didžiulę pievą už 100 mylių, už žalių girių ir ten pasivertė 3 margom gėlelėm. Pašaukė karalius savo tarnus ir liepė jiems nueiti didžiąją pievą ir parnešti iš ten 3 margasias gėleles. Išėjo tarnai, ėjo ir nuėjo pagaliau į didžiąją pievą. Nuskynė tas gėlėles, susuko į skepetaitį ir parnešė karaliui. Na, Mėlyna svita, ar pasislėpiai nuo manęs? Atsivertė Mėlyna svita žmogum ir sako: leisk man, karaliau, dar kartą slėptis. Karalius leido. Mėlyna svita išversta prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodų sabalų, pro vartus lindo baltų šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, o ten yra tokia pelkė apsamanojus, o po samanomis ežeras. Užėjo jis ant samanų, pasivertė ešeriu, nulindo į patį ežero dugną ir tūno ten. Rytą atsikėlė karalius, pažiūrėjo į savo burtų knygą ir sako: prieš mane, Mėlyna svita, stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodų sabalų, pro vartus lindo baltų šermonėliu. Per lauką kūrė pilkų kiškeliu. Nubėgo už 100 mylių, už žalių girių, pasivertė ešeriu ir pasislėpė apsamanojusioj pelkiai. Paliepė karalius savo tarnams eiti už 100 mylių, išvalyti apsamanojusią pelkę ir sugauti ten ešerį. Taip tarnai ir padarė. Pelkė išvalė, užmetė tinklą ir ešerį sugavo. Susuko jį skepetaitę ir nunešė karaliui. Na, Mėlyna svita išversta, ar pasislėpi nuo manęs ir 2 kart? Juokėsi karalius. Mėlyna svita vėl atvirto žmogum ir sako: leis, karaliau, dar kartą slėptis. Na, karalius leido. Mėlyna svita prieš karalių stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė pasivertęs juodu sabalu, pro vartus vėl lindo baltų širmonėliu, per lauką ir vėl kūrė pilkų kiškeliu. Jei bėgti, tai bėgti. Nubėgau 100 mylių, kur auga didžiulis ąžuolas, o to ąžuolo šaknys žemiai, viršūnė dangų remia. Įsiropštė mėlyna svita į ąžuolą, pasivertė adatą, įsmigo po žievę ir lindi ten. Atskrido į ąžuolą paukštis nagajus. Suodė, kad po žievę tūno žmogus ir klausė. Kas čia?
1: Aš,
0: sako mėlyna svita.
1: O ko tu čia įsikraustėjai?
0: Nagi, ėmiau nuo karaliaus burtininko slėptis, bet niekaip nepavyksta.
1: Nori, aš tave paslėpsiu.
0: Paslėp, gerasis paukšti, per amžius tau dėkingas būsiu. Paukštis nagajus pavertė jį puku, pasikišo po snapu, po to po sparnu ir nunešė į karaliaus rūmus, įkišo mėgančiam karaliui į užantį. Vos išaušus, karalius atsikėlė, nusiprausė, pažvelgė į burtų knygą ir sako. Prieš mane, mėlyna svita, stovėjo šaunus jaunikaitis. Po kiemą lakstė, pasivertęs juodu sabalu, pro vartus lindo baltu šermonėliu, per lauką kūrė pilkų kiškeliu, nubėgo 100 mylių. Yra ten ąžuolas, kurio šaknys žemiai, o viršūnė dangų remia. Įsikraustė jis po to ąžuolo žieve ir lindi ten pasivertę sadatą. Įsakė karalius nupjauti ąžuolą, sukapoti ir sudeginti. Taip tarnai ir padarė. Bet mėlynos svitos nerado. Ateina pas karalių ir sako, nėra mėlynos svitos.
1: Kaip tai nėra?
0: Stebisi karalius.
1: Negali būti.
0: Nėra ir viskas, sako tarnai. Išėjo karalius priebutin, ėmė šaukti.
1: Mėlyna svita išversta, pasirodyk.
0: Sušauk savo generolus, atsako mėlyna svita. Tuomet pasirodysiu. Girdi karalius mėlynos svitos balsą, bet nežino, iš kur jis sklinda. Sukiojosi, visur žiūrinėjo, bet mėlyna svita prasmego lyg vandenin. Ką darys? Sukvietė karalius savo generolus, išėjo priebutin ir vėl šaukė.
1: Mėlyna svita, pasirodyk.
0: Ne, girdys mėlyna svitos balsą. Pirma tu man užrašyk generolams matant pusę karalystės. Tuomet pasirodysiu. Antraip apgausi, pažįstu tave. Labai nenorėjo karalius atiduoti pusę karalystės, bet teko. Ir vos ant įsako jis užspaudė generolams matant savo karališką antspaudą, iš jo užančio išlėkė lengvas pūkelis ir vėl pavirto šauniu jaunikaičiu. Štai ir aš, tarė mėlyna svita. Pasvėrė jis tą įsaką ir šmakšt kišenin. Nuo tada karalius liovėsi žaidęs slėpynes.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims buvo prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt. Uh-huh.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

karvė moka lipti laiptais tik aukštyn, bet ne žemyn. Nėra dviejų tokių pat zebrų, kurie turėtų tokius pat dryžius. Bebras gali išbūti nekvepavęs virš 400 minučių. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinių pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantį žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kuriuo kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kažymė tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus, vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu omeny žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 0077. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesį, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kuri niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, duonos truks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš visi jau čia kalbėjau, vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliuje. Žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau, pirkit, būsit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta? Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas, jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, ką sakysi ateitis. Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas, jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit

žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant? Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose. Jiem nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienai per kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenys. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų, išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių, įvairiausių tų tyrimų prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelieva sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai. Ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, grubuonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievė sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu praskleidus. Vienas žmogus nori groti, kitas nori dainuoti, kitas nori piešti, tapyti, kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti mokslai daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė? Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl

0: mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje. Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitaip viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jisai bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokt, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievėje kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar, jeigu panagrinėti tuos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo, nu, pasaulį galbūt neimkime, kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ugdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikrą žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie, vadinkim, grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kurie tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tos traktorius, visus kombainus, ir jos privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklys žino, kad jisai yra grobonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobonis. O dabar tas grobonis. Ar jisai blogas?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, nu, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Nu, kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, ir čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito ateina stirnos. Kas įdomiausia, kad jos visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį, pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą, tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kurie gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapiai kando, tas žvėrelis dar gyvas, gal galite jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako, nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėst, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jis pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės ministrų, ar merų, miestų ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoj. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžioje pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto, tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu, durniai. Nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų. Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą, požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimo, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiems kažko trūksta, negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės, vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmes, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmes. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes net pastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti. Dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereiskai, kokia panelė ir moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandieną jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo? Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintyse užeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyti, kada malonu? Nu, malonu parūkyti, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai. Ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienai per kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie, ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime, atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas mokslininkai, mokslinį sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbūvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip toliau, taip toliau. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai nedvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai, meros Anykščiuose kaimas, sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, iš viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos ryties atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip yra skirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai, jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalingas sistemai. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jo, ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių, tai ir pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinis. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio, kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar, ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje? Jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar, ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai, plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tau visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ir kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra? Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie

Ne, viską apie žmogų turi, visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoje laidoje, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persekioti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimė, nu pažiūrėkit, paukštis ar neskraido, nu kaip jį gali persekioti, kur skrenda ten koks žvirblis ar ten varnėnas ar gulbė ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, antžmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsius žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tuos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vėgėlė, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli. Niekas neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti. Išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijų, jie net nesvarsto, net jiem nereikalinga jūsų nuomonė. Nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va, tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia sako, tau per 5 minutes iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius ar ten dvasininkas ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą. Padarys visuomenė tokį suformuos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą, socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykim, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimtį vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot,
Neverta.

0: kalbėti apie tai. Neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyvent, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė, bus mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darysi, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos. Ir šiandien aš daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Ne vienas amžinai nebus. Tai kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūsų galimybę būti laimingiam, tas pats ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų, po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau į pabaigą. Ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos, savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pūkas TV laida galite pasidalinti, jeigu įdomu. Bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias. Ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Koks tikslas knaisiotis dokumentuose, kurie jau neturi jokios reikšmės? Aš noriu žinoti tų dokumentų turinį, neatlyžo Sakalas. Aš turiu teisę žinoti, dėl ko buvau skundžiamas. O kam jums to reikia? Joje nėra jokio rimto kaltinimo, dėl to ir nutarėme nekelti bylos. Iš viršininko elgesio buvo matyti, kad jis labai nenorėtų atskleisti bylos turinio. Taigi jo labiau aš noriu išsiaiškinti, kokiu pagrindu buvo paskleistas šmeištas apie mane, Sakalas nei nebandė nusileisti. Aš reikalauju parodyti bylą. Nieko nebus, byla jau archyve ir jai paimti reikia specialaus leidimo. Gaidukevičiaus kalbos tonas sušvelnėjo. O tam būtina nurodyti rimtą priežastį. Laikraštyje paskleistas šmeištas apie mane yra pakankama priežastis. Aš kreipsiuosi į teismą dėl garbės ir orumo apginimo. Na, niekas jums nedraučia kreiptis į teismą, tik kam jums reikalinga ta byla? Nesileido į kalbas viršininkas. Joje vien tik anoniminiai laiškai su prasimanytai šmeištais. Vat to man ir reikia. Aš turėsiu pagrindą paneigti laikraštinius prasimanimus. Reikalauju leisti susipažinti su byla. Nė per nago juodimą nenusileido Sakalas. Na, tai gali ilgai užtrukti. Krapštydamas pakaušį svarstė viršininkas, neišmanydamas, kaip atsikratyti iki ruolio, kuris gali pridaryti daug nemalonumų. Tada aš noriu pasikalbėti su tardytoju Malcevu. Jis prispausta, apsmukta kelninės buvo tikras, kad matytas koridoriuje pareigūnas ir bus tas asmuo. Jo nėra, jis ilgam komandiruotas į Novosibirską. Paskubėjo atsakyti Gaidukevičius ir nejaukiai pasijūtis teisinosi. Na, aš tiksliai nežinau, ar jam atidavė tą bylą į archyvą, ar jis dar pastardytoje, tik žinau, kad turėjo būti archyve. O kol Malcevas nesugrįš, negalėsiu jūsų prašymo įvykdyti. Ar ne tas pats Malcevas, kuris koridoriuje rūko? Neištvėrė Sakalas ir smogė viršininkui paskutinį kirtį. Ne. Sutrikęs dėl netikėto klausimo, paskubėjo užginčyti Gaidukevičius. Jis grįž tik po 3 savaičių. Tai ką man daryti? Supratęs, kad nieko nepeš, beviltiškai manavo Sakalas. Kuo aš įrodysiu, kad baudžiamoji byla nutraukta? Na, tai labai paprasta. Lyg skęstantis nusigriebęs už šiaudo, pagyvėjo viršininkas. Aš parašysiu jums pažymą, kad byla nutraukta, tai sakydamas čiupo popierių ir sėdo rašyti. Sakalas neprieštaravo. Vis geriau negu išeiti be nieko. Pasidarys keletą kopijų ir įteiks visiems jo kaltintojams. Tegul žino, kad nėra pagrindo jį kaltinti. Pažymos atspausdinimas ilgai netruko. Norėdamas kuo greičiau atsikratyti įkyrių klientų, Gaidukevičius pats padiktavo mašininkai tekstą, įregistravo raštą ir pasirašė įteikė. Na, štai ir sutvarkėm jūsų reikalą. Linkiu sėkmės. Šalia turgaus šaligatvis buvo pilna žmonių. Braudamasis prie autobuso, Sakalas netikėtai pastebėjo pro šalį praeinantį tą patį žmogų, kurį milicijos koridoriuje pašaukė Malcevu, eidamas dairėsi kažko minioje ieškodamas. Sakalas iš smalsumo jį pasiekė. Dairydamasis į visas pulses, vyriškis palengva įrėsi pro autobusų stotelėje lūkuriuojančių žmonės. Prie vartų ilgokai trypė vietoje. Buvo matyti, kad labai nekantrauja. Staiga sustojo. Sukiojasis ir sustingo įsistebeilijęs į vieną tašką. Žiūrėjo pro vartus į turguje šurmuliuojančią minį. Sakalas prisiminė seną nuotykį, kai jis šiame turguje gelbėjo gedą iš kgebisto apsupties. Iš turgaus išėjo Kleopas, pasisveikino su Malcevu ir abu pasuko milicijos pastato link. Sakalas įsitikino, kad tai ta žmogus, kuris padėjo Kleopui jį apšmeišti. Bėgo laikas, o sovietskaja Litva nevykdė teismo sprendimo. Sakalas nesulaukė Grinbergo straipsnio teiginių apie tai, kad Sakalas nusižengė etikai ir parodė finansinį nesažiningumą paneigimu. Susirūpinęs ne kartą mynė teismo slenksčius. Pirmąjį kartą atėjęs sužinojo, kad atsakovas nustatytų 10 dienų terminų neapskundė teismo sprendimo. Teisėja paaiškino, kad paneigimą turi padaryti per mėnesį. Užsuko į teismą po mėnesio. Teisėja tvirtino, kad atsakovas turėjo įvykdyti teismo sprendimą. Bet jis nevykdo, susirūpino Sakalas. Ką man daryti? Parašykit pareiškimą, patarė teisėja, ir mes priimsime atskirą nutartį, kurią įpareigosim atsakovą per 3 dienas sprendimą įvykdyti. Jeigu nevykdys, nubausime piniginę baudą. Praėjo dar 2 savaitės. Paneigimas laikraštyje nepasirodė. Nejuokai susirūpinę Sakalas atakavo teisėją, tačiau ji atšaldė jo entuziazmą. Aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegija dėl prokuroro protesto teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo. O kokiu pagrindu tai padarė, negalėjo suprasti Sakalas. Juk atsakovas praleido terminą apskųsti teismo sprendimą. Prokuroras teigia, kad gavo papildomos medžiagos, kuri keičia bylos esmę. Medžiaga ką tik gauta, todėl ir prašė teismo sprendimą panaikinti. Aukščiausiasis teismas tai ir padarė. Vadinasi, vėl vyks teismas. Na, kiekgi galima terlioti su tai šantažuotojais, skundėsi Sakalas. Nieko negalėsiu padėti, nes bylą nagrinės kitas teisėjas, paaiškino teisėja. Teks laukti kito teismo posėdžio. Po 3 savaičių teismas iš naujo nagrinėjo bylą. Iki posėdžio Sakalui neleido susipažinti su prokuroro pateikta papildoma medžiaga. Posėdžio išvakarėse Mikas sulaukė, kol Sakalas liks vienas, prisigretino prie jo stalo. Kaip reikalai? Visiems dėstytojams rūpi, kada spaudoje bus paskelbtų faktų paneigimas? Jau greitai, nuramino jį ir pajokavo. Pasakyk Betikalpiui ir Kleopui. Sakalas žino, kad pasižadėjęs nebendrauti, Mikas su jiems palaiko ryšį. Jiems žinoma, labai rūpi. Įsiteikdamas vedėjui, išsivepė Mikas ir pasislinko arčiau. Vakar juodu kalbėjusi apie teismą, sakė, šį kartą vedėjas pralaimės, nes Kleopas prokuratūroje turi gerą draugą. Tiek vailiai iš redakcijos praleido apeliacijos terminą, bet jo pažįstamas užprotestavo teismo sprendimą, o dabar laimės bylą. Tai tu vėl su jais susidėjai, prikišo jam Sakalas. Gi pasižadėjai su jais neturėti jokių reikalų, o dabar ir vėl puti į vieną dūdą. Nesitikėjęs tokios Sakalo reakcijos, Mikas sutriko ir nuraudo. Kleopas reikalavo, kad jis susigražintų vedėjo pasitikėjimą, tad reikėjo skubiai save pateisinti. Matai, jie mane dar laiko savo draugu. Užsikirsdamas ėmė aiškintis Mikas, bijodamas, kad ko nereikalingo nepasakytų ir savęs neišduotų. Jie laiko, bet aš tai su jais palaikau ryšį, norėdamas tau padėti. Tu man padedi su jais bendraudamas, nusijokė Sakalas. Viską jiems išpliurpi ir sakaisi man padedas. Na, šitokios pagalbos man tikrai nereikia. Pasipiktinės nusisuko, parodydamas, kad nenori su juo turėti jokių reikalų. Aš prisiekiu, kad jie man nedraugai, ir aš jiems nepasakau, apie ką kalbamės. Dievagojosi Mikas, nerdamasis iš kailio, kad tik vedėjų įtiktų. Aš stengiuosi, ką iš jų išgirdęs tau perduoti. Tai kągi tokio tu man pasakysi? Kuo nustebinsi, kad galėčiau tavimi patikėti? Kuo pateisinsi savo bičiulišką bendravimą su Kleopu? Užspeistas į kampą Mikas neturėjo pasirinkimo. Reikėjo pasakyti, ką nors pritrenkiančio, kad Sakalas vėl imtų jo pasitikėti. Kitaip praras mažiausią bendravimo galimybę, tad reikėjo rizikuoti. Alipis apkaltino Kleopą, kad šis ištisus metus nieko nesugalvojo, kaip tave įveikti. Iš ko neveikia už nesugebėjimą reksti pinklės, į kurias pakliūtum, kaip pelėjai spastus. Tai... Į tai Kleopas atsikirto, kad dabar užkurstau tokią pirtį, kad tikrai neišsisuksi. Nu, įdomu, ką dar sugalvojo tavo draugužis. Sakalas suvaidino, kad tai, ką išgirdo, jį labai sudomino ir nekantrauja sužinoti jų planus. Į žadėjo psichologiškai tave palaužti. Sudoros ne tik tave, bet ir šeimą. Kleopas pažadėjo Alpijui, kad jo užmojis padarys sprogusios bombos įspūdį. Tai tik abstraktų žodžiai, norėdamas labiau sudirginti Miko ambicijas, teigė Sakalas. Tokias pasakas galima papasakoti ir pačiam sugalvojus. Nereikia ne Kleopo.
1: Netiki manim,
0: nusiminė Mikas, kad visos jo pastangos eina veltui.
1: Aš nenorėjau sakyti, kad Kleopas nesužinotų, jog išdaviau jo paslaptį. Užtai jis man nedovanotų,
0: kalbėjo drebėdamas dėl savo kailio.
1: Jeigu tu kam prasitarsi, man nebus gyvenimo.
0: Nutilo abejodamas, ar pasakyti:
1: aš noriu, kad manimi patikėtum, todėl sakau, ką savo ausimis girdėjau. Kleopas gyrėsi, kad turi žmogų, na, gerą draugą, kuris padės sunaikinti... Aš nedrįstu ištarti.
0: Ilgai mikčiojo Mikas, kol pagaliau ištenėjo.
1: Sunaikinti tavo įdukrą.
0: Ką? Pamiršęs vaidybą prieš Miką užriko Sakalas. Ką tu pasakėjai? Tai tiesa?
1: Patikėk, iš nieko neišgalvojau, aš pasakiau, ką girdėjau.
0: Susigūžęs iš baimės dėl Sakalo riksmo skubėjo patikinti, kad jis nemelavo. Mikas suprato, kad pataikė į tikslą ir nuo šiol Sakalas juo ims labiau pasitikėti. Kokiu būdu tai žada padaryti? Kamantinėjo Mika, nes rūpėjo iš jo išspausti viską, ką šis žino.
1: Na, aš nežinau.
0: Nenorėjo atskleisti daugiau, negu pasakė, bet pamatęs jį nukreiptą rūstų žvilgsnį pralemeno.
1: Kleopas turi draugą. Saugume.
0: Na, ir kas? Vis dar nenuleido nuo jokių.
1: Negi nežinai, ką saugumiečiai gali.
0: Atsigavęs iš baimės, Mikas ėmė laisviau kalbėti. Žinau. Sakalo balsas tapo griežtas, bet aš noriu žinoti, ką jis žadėjo padaryti mano dukrai. Įkišti kalėjimą? Nužudyti? Mikas suprato, kad pakankamai įklimpo ir dabar nebus lengva išsisukti nuo atsakymo. Reikėjo sugalvoti, kaip paaiškinti, kad jo neapkaltintų melu. Tačiau jam neužteko proto pačiam tai padaryti, todėl ir toliau dėstė Kleopo žodžiais.
1: Ne, Kleopas sumanė, jo žodžiai tariant, subtilesnį būdą tave sudoroti. Suvedžios į dukrą ir paveiks tave moraliai. Tai jo žodžiai ir negalvo, kad aš prasimaniau. Tik, gink dieve, neprasitark niekam, kad aš pasakiau, sužinojasis man galvą nuims.
0: Sakalui nerūpėjo Miko maldavimai. Nieko jam neatsakė, galvas kėlė mintis apie tolesnius jo vargus. Jeigu Mikas sakė tiesą, tai Kleopas iš tiesų užsimojo galutinai jį sutriuškinti. Dėl savęs Sakalas nesibaimino, net tokias audras atlaikė, atsispirsi dabar. Jį neramino tik Kleopas sumanimas pulti Indrę. Buvo tikras, kad šiam reikalui panaudos Titą. Tik neišmanė, kaip užkirsti kelią nežabotiems Kleopo užmojams, kaip apginti dukrą. Kleopo kurstomas Titas pažemins Indrę ir paliks lik skudurę šiukšlynę. Reikėjo ką nors skubiai daryti, tik nežinojo, ko griebtis.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Telefonu Petras nuolatos ragino kuo greičiau imtis laikraščio leidybos. Sakalas atsikalbinėjo, kad ne nuo jo priklauso. Aš stengiuosi, kiek išgaliu, bet glavlitas leidimo neduoda. Aš pasirengęs, kai tik tai įregistruos, kaip mat išleisim pirmąjį numerį. Neapsikentęs dėl priekaištų, sakalas užsuko į glavlitą. Nuo pirmojo apsilankimo praėjo nemažai laiko, bet jis nesurado įstaigos, kuri galėtų būti laikraščio steigėjas. Pastaruoju metu kilo nauja mintis, tad parūpo, ar galėtų jie pasinaudoti. Užsukau pas pavaduotoją Vidą, su kuria aną kartą kalbėjusi. Jie, kaip sakalui, atrodė, buvo palankiai nusiteikusi, tačiau privalėjo paisyti patvirtintų nuostatų. Šį kartą sutiko maloniai šypsodamasi. Atėjai su dokumentais? Pasiteiravo. Nesurandu organizacijos, kuri norėtų būti laikraščių steigėjų, pasiskundė sakalas. Kaip manote, ar steigėjų negalėtų būti finansų ministerija? Ministerija? Nustebusi dėl tokio pasiūlymo, skėstelėjo rankomis Vida. Na, nežinau, reikia pasitarti. Tai išsiaiškinkite, primiktinai prašė sakalas. Labai reikia naujų laikraščių. Aš turiu daug medžiagos, kurios niekas nenori spausdinti. Vienintelė išeitis turėti savo leidinį. Pabandysiu, pažadėjo ši, užeik po poros savaičių. Nors pažadas buvo nekonkretus, vylėsi bent tuo, kad pabandys padėti. Tačiau sakalas neištvėrė ir paprašė. Pasistenkite greičiau, aš po kelių dienų užeisiu. Užeik po savaitės, tik ne anksčiau, perspėjo jį. Na, ir už tai ačiū, pralinksmėjo sakalas. Išėjęs iš glavlito pakeliui užsuko į centrinius rūmus sužinoti paskutinių naujienų. Vos tik pasirodė prieimamajame, Teresė pamojo, kad prieitų arčiau. Kol direktoriaus nėra, imk ir pasiskaityk. Padavė aplanką, kuriame buvo Vilkelio vizuotas laiškas. Netrukus jisai sugrįš, paskubėk. Laiškas buvo adresuotas Sovietskaja Litva redakcijai. Jame buvo aiškinama, kas padaryta dėl Grinbergo straipsnėje nurodytų trūkumų. Sakalas greitomis perbėgo eilutėmis, nesidomėdamas direktoriaus savo surašytomis liaupsėmis, tarp kitų surado ir apie save. Ten buvo parašyta, kad profesoriaus auksinio finansiniams ir darbo drausmės pažeidimams tirti buvo sudaryta komisija, kurios parengta pažyma perduota teisėsaugos organams. Dabar laukiame tardymo organų nutarimo apie galimą baudžiamosios bylos iškelimą, tada imsimės atitinkamų priemonių jo atžvilgiu. Pačiu laiku gražino laišką Teresiai, įėjo Zlatkus ir nežodžio netaręs įsmuko į savo kabinetą. Sekretorė pakilo ir norėjo nunešti laišką, bet sakalas sustabdė. Teresėlė, pasakyk jam, kad man būtina su juo pasikalbėti. Po valandėlės Teresė grįžo iš direktoriaus ir liepė jam užeiti. Ko nori? Nepakeldamas akių nuo popierių suirzusių balsų pasiteiravo Zlatkus. Aš sužinojau, kad paruoštas atsakymas laikraščiui. Noriu atkreipti dėmesį, kad negalima rašyti apie baudžiamosios bylos iškėlimą. Šį sakinį reikia išbraukti. Nieko nepaisysim, jo labiau nebrauksim. Parašyta tikra tiesa ir turime palikti. Bet direktoriau, kad ir kaip norėjo skundikai, baudžiamoje byla nebuvo iškelta, o tyrimas nutrauktas jam neprasidėjus. O iš kur man žinoti? Iš aukšto žvelgdamas postringavo Zlatkus, jis mėgavosi sakalo negalėjimo apsiginti. Yra dokumentas, jį pasirašė VRS viršininkas. Aš tokio dokumento nemačiau. Kai bus, va tada ir pažiūrėsim. Zlatkus paėmė rašiklį, pasirašė po laiško tekstu ir dar kartą patvirtino. Nieko nekeisiu. Štai dokumento, kurį gavo institutas prieš savaitę kopiją, metė jam ant stalo Gaidukevičiaus laišką. Per vėlų. Zlatkus permetė akimis raštelį, šyptelėjo pastumė atgal sakalui. Per vėlai gautas. Laiškas pasirašytas ir išsiustas anksčiau, negu gautas šis raštas. Lyg pamuštas šuo išslinko sakalas iš direktoriaus kabineto. Manė, kad jo reikalai ims klostysis teigiamai linkme, bet stebuklas neįvyko. Grįždama į namus, Indrė pateko į smarkų lietų. Iš ryto buvo gražu, saulėta, netrodė, kad gali prapliupti lietus, tad neėmė lietsargių. Parėjo lyg šlapia višta. Drabužiai permerkti, ne vieno sauso siūlelio. Kol atrakino duris, po kojomis atsirado didžiulė bala. Išsirengė nogai, šlapius drabužius sumetė į dubinį, atsuko čiaupą ir iki vonė pribėgs vandens, nuoga virtuvėje ieškojo, ką įmesti į burną, nes buvo labai šalkusi.
Atsigando dešros ir žiaumodama stipinėjo po kambarį rinkdama drabužius, kuriais po vonios apsirengs. Užsuko čiaupą ir rengėsi lipti į vonę, bet išgirdo skambant telefoną. Viską metusi pripolį ir pakeli ragelį. Klausau? Sveika, pupytė. Išgirdo mielą, švelnų balsą ir sustingo. Nuoga kūną surakino keistas, niekada iki šiol nepatirtas jausmas. Troško būti apkabinta ir švelniai glostoma. Kūnas krūpčiojo nuo kiekvieno prisilietimo prie spintelės ir aistrą žadinanti karšta banga nuvilnydavo žemyn iki pat kulnų. Tai tu? Džiaugsmingai sušuko, pamiršusi visas laukimo nuoskaudas. Susikaupė galvoje kaltinimai, dingo, tarsi jo nebūtų buvę. Mintys, vien lygus išpurentas, be jokios pikdžolės laukas, o jame tik vienas, vienintelis ryškus objektas, žengiantis artyn jos mylimasis. Štai netrukus jis prieis, apkabins. Visa esybė jį laukė šio momento, kūnas įsitempė trokšdamas mylimojo artumo, palinko į priekį tiesdama rankas į artėjantį mylimą, jį laukė jo glamonių ir netikėtai kūną nutvilkė šaltas rankos prisilietimas. Ledinė ranka plojo per sėdmenis ir vizija dingo. Tik kūnas sustingo netikėtai prisilietęs prie šaltos sienos. Taip, mieloji, aš labai tavęs išsilgau. Gerai, kad suradau tave. Mudvim reikia kuo greičiau pasimatyti. Aš negaliu ilgiau be tavęs. Bėrė žodžius, nesirinkdamas ką pasakyti. Aš lauksiu tavęs kaip visada, sodelyje. Atei, kuo greičiau. Gerai, netrukus. Užsikirto pusiai žodžio, juk jį nugavo, nelaukė, plaukai sulytis, sulipęs ruogomis, pulti į vonį ir greitomis išsiprausti, bet tai gerokai užtruks. Negali jo versti tiek ilgai laukti. Žaibiškai ieškojo išeities, ką daryti. Kas nutiko, mylimoji? Sunerimęs teiravosi Titas, nė neparodė, kad ji nenori jo matyti. Nes pasirodė, kad ji nenori jo matyti. Negalėjo leisti, kad jo sumanytas planas žlugtų. Ar neišsilgai manęs? Nenori susitikti? Ne, skubėjo patikinti mylimai, kad labai trokšta pasimatyti, net susigėdo prisiminus, kad kalbasi nuoga, tarsi jis stovėtų priešais ir varstytų ją savo skvarbių žvilgsnių. Labai noriu, tik tai užklupai netinkamų momentų, man reikia laiko susiruošti. Kokio dar susiruošimo reikia, tu ir tokia man patinki, įtikinėjo Titas, nesuprasdamas tikrosios priežasties. Aš tokia negaliu, atgavo žada Indrė prisiminusi, kad Titas toli ir jos negali matyti. Patekau į smarkų lietų ir turiu išsimaudyti. Negaliu to pasirodyti tarsi šlapia višta. Tai tu nuoga? Linksmai juokėsi, Titas kitaip supratęs jos nenoras su juo kuo greičiau pasimatyti. Ateik tokia kaip stovi, man dar labiau patiks. Laukiu. Ateinu. Pagaliau apsisprendė Indrė ir metusi ragelį šoko rengtis. Porą kartų brūkštelėjo šukomis per šlapius plaukus. Bus gerai. Išlėkė lyg galvą pametusi. Saulė vėl švietė, lyg to debesėlio nebuvo, net rasa spėjo nukristi. Tik tai gaivus oras rodė, kad neseniai praužė lietaus šuoras. Drėgna žemė garavo ir svaigino mylinčiųjų galvas, pasileido per sodelį prie mylimojo. Po akimirkos jau mėgavosi jo glėbyje. Kodėl netlėkiai nuoga? Tokia tu būtų man labiau patikusi. Pakartojo telefonu pasakytų žodžius ir nužvelgė tokiu aštriu žvilgsniu, lyg būtų kiaurai ją perėžęs. Su drabužiais tau nepatinku, nutvilkė jį ugningų žvilgsniu, atsisėdo saulutėje ant solelio ir prigludo prie šono. Titas apglėbė jos apvalius pečius. Ilgai sėdėjo mėgaudamės švelniomis glamonėmis ir plepėjo apie įvairius niekus. Titui to neužteko, jisai stengėsi pasukti kalbą arčiau prie intimesnių dalykų, bet Indrė nesileido į tokias kalbas. Pagaliau Titas neišlaikė ir pasiūlė. Indrė. Mano švelnioji katytė, tu pažadinai manyje mėgantį liūtą ir aš jau negaliu be tavęs ilgiau tverti. Aš norėčiau, kad visą laiką būtume drauge. Pats kaltas, murkavo Indrė. Kodėl dingsti ilgiems mėnesiams? Neišvažiuok ir kasdien būsime drauge. Na, jeigu nuo manęs priklausytų, niekada tavęs nepalikčiau. Ilgesingai išvinguriavo lyg daina Titas. Na, tai mes tokį užsiemimą ir būsime drauge. Pakreipusi galvą žaismingai žvelgė jam į akis. Susirask Vilniuje darbą ir nepalik manęs. Negaliu to padaryti. Reikia kelerius metus atidirbti. Liūdnai ištarė, bet netrukus pagyvėjo ir iškilmingai pareiškė. Indrute, aš tave labai myliu, negaliu be tavęs gyventi. Aš žinau, kad ir tu mane myli. Tekėk už manęs. Taip paprastai ir netikėtai?
Indrė sujaudino jo pasiūlymas, kad net nežinojo, ką atsakyti. Patilėjo, palaukė, kol gomuriu nuslinks jaudulio kamoliukas ir pasakė, negaliu taip staiga ištekėti, pirma turiu baigti mokslus. Mieloji, apipylė ją įstringais bučiniais titas, bet tavęs aš neišgyvensiu, sutik, einam ir registruosim santoką. Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Mieloji, apipylė ją įstringais bučiniais Titas. Bet tavęs aš neišgyvensiu. Sutik, einam ir registruosim santoką. Sukilus aistrai panoro tučto jau ją turėti. Reikėjo tik pasistengti pakankamai suaudrinti, kad Indrė negalėtų atsispirti glamonėms, o tada jau trumpas kelias iki palutinio tikslo. Kas tavo galva šovė, ką tu su maniai? Atšoko nuo jo išsigandusi, geidė jo, bet ir bijojo. Suko galvą, kaip išsisukti nuo pasiūlymo jo neįžeidus. Titas stengiasi prisitraukti ją arčiau savęs, bet Indrė laikė jo rankas ir neleido joms laisvai veikti. Staiga atsirado gera mintis, kaip atitraukti Titą nuo erotinių minčių, tegu pradeda galvoti apie žemiškus dalykus. Saki, kada tu atvykai į Vilnių? Paprastas klausimas apstulbino Titą. Kodėl jinai to paklausė? Ką gali žinoti apie jo buvimą Vilniuje? Paprasčiausiai būtų atsakyti, kad atvyko šiandien ir klausimas būtų išsemtas, daugiau nereikėtų nieko aiškintis. Bet jeigu ji žino, kad jis jau kuris laikas Vilniuje, tai gali blogai baigtis. Sugaus meluojant ir visoms jo viltims galas. Tačiau visos tiesos negalima pasakyti. Tad ryžosi surizikuoti. Vakar, pasakė tirdamas jos veido išraišką, bet pastebėjo tik tiek, kad jis šiek tiek kilstelėjo dailiai išlenktus antakius. O tai kodėl vakar nepaskambinai? Balsas sugriežtėjo ir Titas pajuto, kad lengvai neišsisuks. Buvau labai užimtas, turėjau viršininkams duoti ataskaitą, kuri užtruko iki vėlumos. Aš parėjau tik apie vidurnaktį. Malė Titas patenkintas, kad Indrė jo neįtarė. O kur apsistojai? Kaip visada, šis klausimas Titu nekėlė įtarimo ir jis noriai paaiškino. Pas Laura? O apie ką su Laura kalbėjotės? Tyčia provokavo, nes suprato, kad jis... meluoja. Na, kai parsiradau, jau miegojo, tad ir kalbėtis neteko. O ryte? Indrė vis labiau domėjosi jo veido išraišką. Apie ką nors turėjote kalbėtis? Tik dabar Titui dingtelėjo mintis, kad Indrė ne šiaip sau klausinėjo. Laužė galvą, ką ji žino. Tikriausiai jiedvi neseniai kalbėjosi ir Laura ko nors pripaistė. Kažin ką atiduotų, kad galėtų sužinoti, ką ši daili galvelė sumanė. Tačiau stebuklas neįvyko, o atsakyti reikėjo. Nu, nieko ypatingo, persimetėm keletų žodžių ir tiek, stengiasi kuo mažiau atsiskleisti, kad vėliau galima būtų išsisukti iš nepatogios padėties. Išgirdus tokius atsakymus, Indrė praėjo noras su juo glamonėtis. Atsitraukė nuo jo, kiek galėjo toliau ir klausinėjo toliau. O kodėl neatvažiavai į savo senelės Angelės laidotuvės? Senelė mirė? Nustebė šūktelėjo Titas. Indrė suprato, kad šį kartą Titas nemeluoja. Jis iš tiesų negavo žinios apie jos mirtį. Negavai telegramos? Indrė klausinėjo tarytum, jei nerūpėtų jo reikalai. Kokios? Krūptelėjo Titas, akimirkai pasikeitė veido išraišką, bet netrukus susivaldė. Gaila, kad negavau. Būčiau buvęs laimingas, galėjęs senelę palydėti į paskutinę kelionę. Laura tau nepasakė apie senelės laidotuvės? Ne. Patempė lūpas, kad net veidas keistai persikreipė. Keista, kaip ji galėjo apie tai pamiršti. Grįžus reikės pričiupti ją. Saulė artėjo prie laidos, šešėliai užklojo skverą, Titas norėjo ją apkabinti. Eik, šarčiau, prisiglausi, bus šilčiau. Kalbino patenkintas, kad baigėsi gerokai varginusi apklausa. Reikia eiti, pašoko nuo suolo Indrė. Aš jau gerokai išalkau, nuo ryto nieko burnoj neturėjau. O koks aš nesupratingas, atsistojo Titas, paėmė ją už rankos, aš irgi alkanas, eime į restoraną. Pirmoji kilusi mintis buvo atsisakyti, išrėžti, kad jis melagis, jis su juo nenori draugauti ir tegul pamiršta, kas tarp jų buvo. Bet norėjusi iki galo Titą demaskuoti. Matydamas, kad Indrė sviruoja, jis, kai buvo įpratęs, švelniai apkabino per liemenį, priglaudė ją prie savęs ir palengva vedėsi sakydamas – einam, puikiai pavakarieniausim, pašoksim. Tikriausiai jau seniai buvo iššokiuose. Einam, pritarė Indrė ir pavirto į mažą padūkusią mergytę, kuriai norėjosi pasilinksminti. Už KGB rūmų Indrė stabtelėjo ir pasiūlė. Sukam į Tauro kavinę. Titas valandėlę pamastė dėl šios jos užgaidos, bet nusprendė nesipriešinti, pasuko ten, kur Indrė ir norėjo. Vakaru, atrodo, abu buvo patenkinti. Vengė kalbėti apie meilę, daug šoko, Indrė net pamiršo, kad Titas jai melavo ir nerodė juo pasidigėjimo, tik kartą, kai ji paklausė, kodėl aną sykinę jis pats jai paskambino pavedė tai padaryti draugui, jo padangė užtemdė debesis. Jis pasiteisino, kad buvo užsukęs pakeliu labai trumpam ir viršininkai neleido jam prieiti prie telefono. Toks pasiaiškinimas atrodo patenkino, Indrė ir Titas nusiramino. Debesis prasisklaidė ir jie toliau linksmai leido laiką. Puiki savijauta dar labiau sustiprėjo, kai Titas prikalbino Indrę išgerti puikaus raudono vyno, tikėjosi palengva ją apsvaiginti ir pasiekti juodvėjų meilės viršūnę. Kuo ilgiau linksminosi, tuo labiau įtikėjo, kad Indrė jam pasiduos. Sulaukė vidurnakčio. Išėjo beveik paskutiniai, kai kavinė rengėsi uždaryti. Naktis buvo nustabi. Po tvankios kavinės buvo gera įtraukti gaivaus nakties oro. Pasuko žvėryno link, bent už sankryžos sustojo. Indrė įsistebeilijo į kitoje gatvės pusėje stūkstantį namą. Kaip tau atrodo, kreipėsi nustebusi Tita. Ar čia gyvenamas namas, ar saugumiečių įstaiga? Tu keistus klausimus užduodi, nekantraudamas truktelėjai už rankovės ir bandė nusivesti ją toliau iš šios vietos, bet Indrė liks tulpas nepajudėjo. Kodėl tau parūpo šio pastato paskirtis? Todėl, kad šiame name tu gyveni, išrėžė jam tiesiai akis teisybė. Jau kuris metas smulkini mane. Kas tau pasidarė, Indrutė? Švelnumu bandė paveikti ją ir paragino, geriau eime, eime iš čia. Nedrįsk manęs liesti ir vadinti Indrutė. Aš nemaža mergytė, kuriai gali meluoti. Ištraukė ranką, paėjo keli žingsnius ir sustojo. Neatsakė į klausimą. Gudravimas nepadės, suprato Titas. Tikriausiai Laura bus primalusi apie jį neigiamų dalykų. Jis nenorėjo prarasti Indrės, tad reikėjo atsakyti. Gyvenau jame kadaise, prisipažino Titas, bet tai buvo labai seniai. Vaikystėje? Indrės akis žiburiavo ir varė jį iš proto. Negalėjo suvokti, kaip pasiaiškinti, kad jo neapkaltintų melu. Taip, kai gyvenau su tėvais, patvirtino šis. Tai tavo tėvas buvo kagebistas? Iširdo Indrė ir pasileido tiesiu keliu į namus. Iš kur tu ištraukė tokius paistalus? Bandė ją nuraminti. Kur dabar gyveni? Indrė sustojo po žibintais, kad geriau galėtų žiūrėti jo veidą. Minske? Nedrįso ką nors plačiau aiškinti, kad vėl nepatektų į savo paties pastus. O kai būni Vilniuje? Jau sakiau, kad apsistoju Lauros bute. O kai jos nebūna namie, kaip patenki jos butą? Paprastai, aš turiu nuo buto raktą. Kaip gerai, nušvito Indrės akis ir keistai sužvilgėjo net Titui šiurpas perbėgo nugarą. To ir te reikia. Eime pas ją į svečius, čiupo Titą už rankos ir ėmė tempti. Laura išvykusi, tai galėsime niekano netrukdami pasimylėti, tu juk to nori. Prapliupo kvatoti ir vis ragino. Eime, eime, eime greičiau, kol aistra neatslūgo. Melu norėjai mane apgauti? Gatvėje aidėjo jos demoniškas juokas. Paleidusi Tito ranką, Indrė skubėjo namo. Titas vos spėjo paskui ją bandydamas nuraminti, o galvoje sukosi mintis, kas jį išdavė. Kas galėjo tai padaryti? Laura? Pamilo sakalą ir siekdama jo meilės panoro išgelbėti Indrę, papasakodama apie jo kėslus. Ką dabar daryti? Pirmoji mintis buvo pavyti Indrę, trenkti per galvą, nusitemti už krūmų ir išniekinti. Šoko jos įkandin, bet šis planas netiko. Pirmoji mintis buvo pavyti Indrę, trenkti per galvą, nusitemti už krūmų ir išniekinti.

ją paimti su jo sutikimu. Toks planas geriau atitiko jo norus. Pasivijo Indrė kieme darančią duris. Palauk, turime pasikalbėti. Šnupodamas prakalbo Titas, aš maldauju, nenueik, neišklausiusi. Ką dar pameluosi? Piktai atsikirto, bet sustojo tarpduryje ir laukė, ką jis pasakys. Na, eime į sodelį ir aš atliksiu išpažinti. Aš noriu, kad mane suprastum ir atleistum už tą nedidelį melą, kurio norėjau prieš tave pasipuikuoti, kalbėjo stovėdamas atokiai, nedrįsdamas jos paliesti. Ką tu laikai nedideliu melu? Indrė negalėjo sulaikyti įniršio. Tai, kad tu esi melagis? Kad Laura tau nepusės ir jau tikras esuo? Kad seniai nebuvai pasie ir net nežinai, kad Laura ten negyvena ir tu neturi rakto nuo jos kambario? Ką dar žadi pamiloti, kad mane labiau apmulkintum? Melagis, ir niekšas buvo ir liksi, tu ir dabar kalbinė nuo širdžiai. Išklausyk mane, mieloji, skirk nors valandėlio laiko ir sužinosi tikrą tiesą. Gal po to nekaltinsi manęs nepamatuotais nusižengimais ir nebūtomis nuodėmis. Patikėk manimi po to, ką išgirsi, pakeisi savo nuomonę. O jeigu nenorėsi toliau draugauti, tai bent išsiskirsim, kaip geri draugai. Titas taip įsijautė į savo žodžius, kad net pats patikėjo savo meilę. Tačiau Indrė buvo nepalenkiama. Jis melavo, todėl akivaizdu, kad siekė nedorų kėslų, tad ir ką išgirstų, ji negalės jam atleisti. Aš nenoriu klausytis tavo melo, palik mane ramybėje ir daugiau nedrįsk prie manęs artintis, užtrenkė paskui save duris. Nuo šios minutės Titas bus visiems laikams išbrauktas iš jos gyvenimo.

tave šypsotis, tarp pasilgstam būna, bet meilė jau mums tik žodis.

drauge šipsotis, tarp pasilgstam būna. Bet meilė jau mums tik žodis, ir žodžio daugiau

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros

0: nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80 procentų nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantį žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrieštus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinius tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
1: Sportas.
0: Münchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.